Radio Fresh. Това са хитовете днес.

0: Единствено и само хитовете днес.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна. Криеш, че боли.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса. София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Сими Йончиш Маджиев. Новата седмица ще започне с жълт код за високи температури в 5 области на страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение за опасно високи температури в понеделник е обявено в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Жителите на тези населени места трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните стойности ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Тези пикови температури се очакват предимно в низините и равнинните части на страната. Нивото на река Дунав по целия български участък продължава да спада екстремно. Най-низкият воден стоеж, измерен в историята, е 91 см вчера при Русе. Заради маловодието АЕЦ Козлодуй е въвела мерки за гарантиране на безопасността на ядрените мощности. Създадена работна група, която да управлява ситуацията така, че да се осигурят надежността и сигурността за работата на атомната ни централа. Има въведени ограничения при Свищов, както и при по-големите острови край Дунав. Патриарх Даниил прекъсна литургия в храма Света Неделя, след като вярващите започнаха да освиркват руската посланичка Леонора Митрофанова. По време на службата в храма са се чули освиркане и скандиране «Тук не е Москва», след което патриарх Даниил прекъсва богослужението, излиза пред присъстващите, за да призове за спокойствие и ред, разказва сайта Християнство.бг. Сред коментари в социалните мрежи реакцията е била спонтанна, а не организирана. Водещите новини от чужбина. Продължава да се увеличава броя на загиналите във водите на селото мигранти. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщават за повече от 70 намерени тела. Според правителствения делегат в селото Мигел Анхел Перес Триано, броя на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела. Освен това Триано посочи, че е трудно да се лови точния брой на мигрантите, които все още се намират в селото. Те са разпръснати на групи из центъра на града и по хълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги пазят. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран. Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти на борда на самолета си Air Force One, докато пътуваше към Вашингтон, предадоха Reuters и France Press. Доналд Тръмп каза, че новите преговори с Техран ще стартират в понеделник след обед, без да уточни мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях, отбелязва още France Press. ЦСК спечели трудно с 2 на 1 домакинството си на Дунав от трети кръг на първа лига. Червените изостанаха в резултата рано в матча, но бързо върнаха гола за 1 на 1. Радослав Апостол Штайгата вкара много красиво попадение за драконите преди Жоел Шварц да изравни. Хубав гол реши срещата на националния стадион. Факундо Родригес донесе победата на армейците 10 минути преди края на редовното време. Аржентинец намери мрежата зад Георги Китанов с силен удар от ъгъла на наказателното поле, спасявайки своя тим и треньор от провал срещу Новака в първа лига. Старши треньор на ЦСКА Христоянов заяви след победата срещу Дунав, че много неща не са му харесали в този двубой, но чисто емоционално много са се изразходвали в матча срещу Карабах в четвъртък. Много неща не ми харесаха. В трети пореден матч влизаме изключително лошо, правим много слабо първо по време. Това не може да продължава за напред, защото в някой матч няма да ни стигнат силите и да имаме късмета да обърнем срещата. Поздравявам моите футболисти, че все пак успяха да го направят, коментира Янев. Лудогорец Разград постигна домакински успех срещу Ботевград с 2 на 1 в матч от трети кръг на българското първенство по футбол и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни матча, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото място.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и стартирам тази седмица с добрата новина, че вече сме в август. Дано сте забелязали, дано сте отметнали календара и дано да сте готови за предизвикателствата, които този последен пълноценен летен месец ще ни донесе. Сигурна съм, че има някои неща, които ви притесняват леко около тази причина и най-вероятно е, че вече мина по-голямата част от лятото, а вие все още не сте били на толкова морета, на колкото ви се иска, или пък прекалено дълго време сте прекарали в офиса без да си дадете почивка. Ще решаваме проблемите обаче един по един в шоуто на блондинките. Сега стартираме с първата чаша кафе или друга освежаваща напитка и след малко с вдигане на завесата около темата тази сутрин. За какво ще си говорим, ще разберете след минути или хвърлете бърз поглед към официалната ни Facebook страница.
1: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Добро утро! Аз съм Елена, това е шоуто на блондинките и заедно скачаме в шоуто, в което ще си правим компания до 10 днес. С позитивно настроение и с желание да запомним този първи работен ден на месец август с нещо хубаво. Затова и темата, която повдигаме днес, е свързана с любовта. Къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи при вас? Въпрос с две възможности, в които да се разгърнете. От една страна, ако в момента сте сингъл и търсите човека до себе си, може да дадете идеи за това къде наистина можем да срещнем някой, с когото да изградим смислена и пълноценна връзка. От друга страна пък, ако не сте на вълна, излизам по срещи и търся човека за себе си, можете да превъртите малко лентата и да се върнете назад, за да разкажете къде вие срещнахте любовта на живота си, човека с когото сте в момента, или пък къде най-често сте се запознавали с хората, с които имате връзки. Аз лично предполагам, че към днешна дата доста хора ще посочат, например, приложенията за запознанства, като едно от местата, на които е най-вероятно да срещнеш някой. Макар че съм чувала и много теории за това, че в приложения за запознанство не можеш да си намериш сериозно гаче. Абсолютно не съм съгласна с това и смятам, че има достатъчно примери за много красиви любовни истории, за много успешни и дълготрайни отношения, които са започнали точно така онлайн. И защо да не може да се случат? В крайна сметка вече правим абсолютно всичко онлайн, успешен бизнес, дори се лекуваме онлайн, но не искаме да приемем, че може да откриеш правилния човек за себе си благодарение на алгоритъм и на профил и слайпване наляво и надясно. Така че давайте да скочим в темата без предразсъдъци и да видим до къде ще ни отведе тя. Къде може да срещнеш любовта в днешно време и как се е случила при вас? Въпросът днес в шоуто на блондинките.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Понеделник носи енергията на рестарта. Още повече, нов месец, нова седмица, ново начало. Да видим как ще се отрази това на всеки един от представителите на зодиака. Още сутринта луните ще получат усещането, че нещо важно предстои. И да, ще бъдете прави. Един разговор ще отвори врата, която сте смятали за затворена. Не бързайте обаче да отговаряте. Понякога няколко секунди мълчание струват повече от прибързаните думи. Тълци, ще откриете, че не всичко трябва да бъде под контрол. План, който се променя в последния момент, ще се окаже по-добър от първоначалния. Денят носи спокойствие, стига да не се борите с неизбежното. Колкото до близнаците, те ще бъдат навсякъде едновременно. Съобщения, разговори, идеи, покани, събития. Сред целият този хаос обаче ще се появи една мисъл, която не трябва да пренебрегвате. Запишете я, дори да ви се струва леко странна. Колкото до раците, днес те ще разберат, че някой е оценил усилията им много по-добре, отколкото са предполагали. Не търсете признание, то само ще ви намери, а вечерта е подходяща за разговор, който ще ви донесе още спокойствие. Лъвовете ще се окажат в центъра на събитията, без изобщо да са го планирали. Някой ще разчита на увереността ви, но истинската ви сила днес ще бъде способността ви да изслушвате другите. Харизмата ви трудно ще бъде пренебрежима, така че в любовта проблеми няма да имате. А девите понякога трябва да разберат, че най-доброто решение е и най-сложното. И днес ще го осъзнаете. Един човек ще ви помогне с идея, която обаче ще ви даде и по-прост вариант на това как да решите проблемите си. Ден подходящ да се погрижите за бъдещи разходи и да откриете, че простите неща понякога работят най-добре. Везни, ще се наложи да вземете страна в ситуация, в която до сега сте предпочитали да останете неутрални. Не се страхувайте, честността ще ви спечели уважение. А вечерта ви носи приятна покана. Само внимавайте с дребните обещания, защото и те може да струват пари. Някой ще се опита да изненада скорпионите, но трудно ще скрие намеренията от тях. Вместо да реагирате веднага, наблюдавайте. Денят е идеален за стратегически ходове и за важни решения. А в любовта, за годучността ви ще привлече правилния човек. Стрелци, ще почувствате, че е време за промяна и този път няма да бъде просто в настроението. Един неочакван шанс ще ви накара да погледнете напред с повече оптимизъм. Не отказвайте покана, която идва в последния момент. Козирозите ще започнат да организират своята седмица и дори вече са крачка напред. Усилията ви ще започнат да дават видими резултати съвсем скоро, а някой ще поиска мнението ви по важен въпрос. Дайте му го, обърнете и малко внимание на любимия си човек, който в последно време май доста пренебрегвате. Водолеи, при вас една случайна среща ще ви даде идея, която може да се превърне в нещо наистина голямо. Не подценявайте хората, които мислят различно от вас. Точно те може да се окажат най-голямото ви вдъхновение. Риби, ще усетите, че денят ви изпраща малки знаци. Песен, случайна дума, среща или спомен. Обърнете внимание на тези съвпадения. Те ще ви помогнат да вземете решение, което отлагате от дълго време. Малката печалба или приятна изненада в финансов план също е напълно възможна.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Елена, а темата за деня вече ви чака на официалната ни Facebook страница. Виждам, че най-ранобудните от вас започват да пишат коментари и след малко ще скочим смело в дискусията, за да видим какво мислите за това, къде може човек да срещне любовта в днешно време и как се случи това при вас. Признавам си, че личните ви истории и това да споделите къде лично вие сте намерили правилния човек за вас, ми е много по-интересно от просто разсъждаваме къде наистина можем да срещнем някой. Истината обаче е, че все по-често чувам този въпрос от необвързаните си приятели. Къде да го срещна този човек? Ще кажеш, че хората са изчезнали от планетата и наистина не можеш да се запознаеш с никой нов, но всъщност като се замисля, може и наистина да съществува този проблем. Имам все по-забързан начин на живот, все по-ясно определен график и ритъм и много трудно сякаш се отваряме и забелязваме новите хора около себе си. Една колежка наскоро ми разказваше как приятелят ти изподелил, че е забелязал, че имат нов колега в офиса почти една година след неговото назначаване. Е, сега явно не му е бил изключително интересен и привлекателен, но това ме накара да се замисля, че наистина има доста ситуации, в които сме толкова вглъбени в себе си, в проблемите си, в ежедневието, в рутината, в занимания като това, че трябва да свършиш толкова много задачи, имаш толкова малко време, че забравяш сякаш, че наистина около теб е пълно с хора, които могат да бъдат интересни и хора, които може пък да се окажат точно твоя човек. Да видим дали нещата ще се случат и ще се развият точно така и в шоуто на блондинките днес. Дали ще открием някакви интересни идеи за това къде наистина може да ни очаква любовта. Аз съм сигурна, че всъщност най-голямото вдъхновение ще дойде от вашите лични истории, от това да разкажете как успешно са се случили нещата във вашата връзка. Имате цялото време на света до 10 днес, да го направите с коментар на официалната ни Facebook страница или да се чуем на 02-976-7474.
1: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
4: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Born Again на Лиса и Доджа Кет в шоуто на Блондинките, точно 7.30. Добро утро! Първата половина от шоуто вече е зад гърба ни. А началото на този месец носи със себе си обещания за нови възможности и, разбира се, за това да успеем да довършим всичко, което не сме направили до момента през тази година. Не знам за вас, но август като цяло за мен е време за равносметка, време преди да стартираме септември и да влезем в последната фаза от настоящата година, да си дадем наистина отговор на въпроса какво сме постигнали, какво не сме, какво ще ни остава, което можем да направим през тази година и е важно да ни се случи. В това число, разбира се, влиза и любовта и затова днес на 3 август да ви питам къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи лично при вас. Разкажете за вашата последна любов, за последните ви отношения с някой, за последната ви връзка, къде и как се запознахте с човека, дали се срещнахте случайно, дали пък не е било просто осъзнаване, че между вас има нещо повече, след като, да кажем, дълго преди това сте били приятели. Възможни са всякакви сценарии, така че ще бъде интересно да разкажете и вашата история. Разбира се, можете да дадете и идеи за това къде наистина към днешна дата човек може да срещне любовта, защото все повече хора се оплакват, че няма къде. Животът бил прекалено забързан, хората били станали твърде антисоциални, всички ви сяли само онлайн и нямало как да срещнеш някой, с когото така искрата между вас да припламне. Дали е така и дали наистина имаме дефицит на места, където любовта може да избухне, това ще търсим днес в шоуто на Блондинките. Вие сте на ход, разбира се, и вие сте тези, които давате тон за песен, както обичам да казвам, на нашето място във Фейсбук. И разбира се, много важно е да споделяте и от личен опит и личните си истории за това как са случили нещата лично при вас, защото за мен лично това е най-добрия пример. Възможно най-добрия вариант, в който можете да разкажете как нещата се случват на практика и да дадете, може би, идеи и вдъхновение на някой, който в момента се оглежда и търси своя човек. Може пък и на него да му се случат така нещата. Понякога наистина е случайно, понякога е абсолютно планирано и целенасочено, но какъвто и да е подхода ви, ще бъде интересно да го споделите. В шоуто на Блондинките продължаваме с Secrets на Miley Cyrus след минути, но преди това казваме добро утро на Bring Your Love. Това са Мадонна и Сабрина Карпентър по Радио Фреш.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на Блондинките. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро! Чухме и Майли Сайрас с Секрет в 7:39. Добро утро на 3 август. Нов месец, нова седмица, нов ден и нова тема, която обсъждаме, разбира се, на официалната ни Фейсбук страница. Днес ви питам къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи лично при вас. Отивам сега към първите коментари от най-ранобудните слушатели тази сутрин. Камен Цънков е на линия и ни пише: моята последна любов я срещнах на протест през миналия декември. Беше се качила на погрева на английската гимназия и хвърляше керемиди по каските на жандармерията. После бягахме заедно с едно такси и се оказа, че живеем в един квартал. И от тогава излизаме. А едва ли днес някой ще успее, честно казвам, да бие историята на Камен, но да видим, да видим. Ако започваме така силно с историите и с идеите за това къде да срещнем половинка, определено ще бъде много интересно до 10. Иначе, сега, говоряки си за протестите от миналата година, доста хора така успяха да срещнат, според мен, някой по време на тези протести. Даже имаше една такава вълна на хора, които целенасочено отиваха на протестите не по политически причини, а за да срещнат някой. Хубаво е, между другото, да срещнеш хора с твоите политически убеждения, така поне, както се казва, сте наясно, че поне в една посока имате допирни точки и поне това няма да бъде проблем между вас. Така че много хубаво за Камен. Ето, успява да открие и момиче, пък и са и от един квартал. Изобщо то някакси съдбата усещам, че много сериозно се е наместил там. Включете се и вие и коментирайте на официалната ни Фейсбук страница. Надявам се, че нямате някакви притеснения за това да си споделите къде сте срещнали любовта, къде сте се запознали с човека, с когото в момента имате връзка. Ако пък сте сингъл, може да разкажете за последната ви връзка, за последния човек, с когото по някакъв начин така пътищата ви са се преплели, къде се е случило това, как точно се получиха нещата. Искаме всички подробности на нашето място в Фейсбук. Можете и просто да поразсъждавате къде в днешно време човек може да срещне любовта. Дали са социалните мрежи, дали са приложенията за запознанства, т.е. дали онлайн е мястото, където това най-бързо и реалистично може да се случи, или предлагате други места. В крайна сметка, можете да се сблъскате с някой на улицата и да осъзнаете, че това е любов от пръв поглед.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни.

0: Радио Долче Вита. Животът е сладък.
1: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
6: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: За In и Die For Me в шоуто на блондинките, точно 10 минути преди 8 тази сутрин. Добро утро на всички, които сега се присъединяват към шоуто на блондинките. Пропуснахте някаква част от шоуто, но съм сигурна, че ще успеете да наваксате в оставащите малко повече от 2 часа. Чакам ви на официалната ни Facebook страница, където си говорим за това къде може да срещнете любовта в днешно време и как тя се случи при вас, как започна всичко и най-вече къде, при какви условия и обстоятелства. Всички подробности очаквам да разбера от вас на официалната ни Facebook страница или на ефирния 02-976-74-74. Оптимистичен коментар имаме от Живко Боев, който е казвал на куково лято, че може да срещнеш любовта. Не ми харесват такива отговори, макар да усещам, че се чувства за хумор. Искам повече конкретика, искам повече практика, искам тази сутрин да бъдем пътеводна светлина за всички тези хора, които искат и чакат да открият любовта, обаче все не знаят къде точно да я намерят. И докато правим това малко проучване, и чертаем тази важна карта на това къде може да намерим любовта в живота, ви каня да се присъедините и към нашия Instagram профил. Ако още не ни следвате там, сега е момента да го направите. Откривате ни много лесно и бързо. Просто в търсачката пишете какво? Радио Фреш заедно и на латиница и хоп, изкача нашия профил. Последвате ни и отивате директно в къде? Сторитата, защото тази сутрин там ви чака новата дилема на блондинките. До някъде вдъхновена, разбира се, и от голямата тема, която обсъждаме днес, за това къде може да срещнете любовта в днешно време. Се чудим, мозъкът е по-секси от мускулите? Да или не? Така ли е? Или това са пълни глупости? Ето това е дилемата тази сутрин. А вие сте тези, които ще решите с вашите гласове в Instagram. До този момент виждам, че 100% от нашите слушатели, които са се включили, са гласували за опцията. Да, така е. И според тях мозъкът е доста по-секси от мускулите. Дали обаче ще се запази тази тенденция до 10? Или нещата ще се поразместят малко? Какво гледат повече хората, дали това колко е умен един човек или колко време е прекарал в фитнеса. Все още нямаме крайно решение по тази дилема и разчитам и на вас да се включите, да зададете своя глас и да наклоните везните в едната или в другата посока. Смело се хвърлите към Instagram и още по-смело към Facebook, където чакам признанията ви за това, къде човек може да срещне любовта в днешно време и да разкажете с малко повече подробности как се случиха нещата при вас.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Търсиш най-добри цени на компютри и компоненти. В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Fresh.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Шофьор на автобус пострада, превозното средство изпотрошено след нападение в столичния квартал Христо Ботев с нощи, съобщава Нова. От столичната дирекция на вътрешните работи потвърждават за този случай. Първоначално са арестувани двама души, но единият в последствие освободен. Задържан става 17-годишен младеж. От спешна помощ разказаха, че младежът е започнал да чупи стъклата на автобуса, при което е пострадал и шофьорът. Той е откаран в Пирогов. Нападателят е прегледан от друг екип на спешна помощ, но няма наранявания и е оставен в първо районно. Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 година, един от най-хладните месеци юли за последните 20 години, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология на официалната си Facebook страница. В същото време новата седмица ще започне с жълт код за високи температури в 5 области в страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение за опасно високи температури днес е обявено в следните области: Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Жителите на тези населени места трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните стойности ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Тези пикови температури се очакват предимно в низините и равнинните части на страната. Водещите теми от чужбина. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран. Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти. На борда на самолета си Air Force One, докато пътуваше към Вашингтон, предадаха Reuters и France Press. Тръмп каза, че новите преговори с Техеран ще стартират в понеделник следобед, без да уточни мястото на провеждането им или пък кой ще вземе участие в тях, отбелязва France Press. Двама души са загинали и други двама са ранени при сблъсък между два пожарни хеликоптера в Гърция. Инцидентът е станал в района на Псата в Атика. Британски пилот и гръцки член на екипажа на единия от хеликоптерите са оцелели. Датски пилот пък е загинал при катастрофата. Гръцкият премиер Мицотакис изказа съболезнования към семействата на загиналите. Гърция е обхваната в продължение на дни от мащабни горски пожари. Най-силно засегнати са областите Виотия и Атика, близо до столицата, както и остров Крит. ЦСКА спечели трудно с 2-1 домакинство си на Дунав от трети кръг на първа лига. Червените изостанаха в резултата рано в матча, но бързо върнаха гола за 1-1. Радослав Апостол Штайгата вкара много красиво попадение за драконите преди Жоел Шварц да изравни. Хубав гол реши срещата на националния стадион. Факундо Родригес донесе победата на армейците 10 минути преди края на редовното време. Аржентинец се намери мрежата зад Георги Китанов с силен удар от ъгъла на наказателното поле, спасявайки своят тим и треньор от провал срещу Новака в първа лига. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев заяви след победата срещу Дунав, че много неща не са му харесали в този двобой, но чисто емоционално много са се изразходвали в матча срещу Карабах в четвъртък. Много неща не ми харесаха. В трети пореден матч влизаме изключително лошо, правим много слабо първо по време. Това не може да продължава за напред, защото в някой матч няма да ни стигнат силите и да имаме късмета да обърнем срещата. Поздравявам моите футболисти, че все пак успяха да го направят, коментира Янев. Лудогорец Разград постигна домакински успех срещу Ботевград с 2-1 в матч от трети кръг на българското първенство по футбол и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни матча, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото място.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, 8:07 е, това е шоуто на блондинките. Аз съм Елена, заедно сме до 10 и ще си правим взаимно компания в понеделник сутрин, опитвайки се да влезем в ритъма на новия месец и на новата работна седмица. А от официалната ни Facebook страница ви задавам един въпрос, който съм сигурна, че занимава немалко от вас. Къде може да срещне любовта човек в днешно време? И разбира се, как се случи при вас в настоящата ви връзка, или пък ако в момента сте сингъл, поне при последните ви отношения. До този момент разбрахме, че човек може да я срещне по време на протести миналия декември. Камен ни разказа неговата вълнуваща история за момиче, което е хвърляло керамиди по каските на жандармерията. После двамата заедно избягали с едно такси. Оказало се, че живеят в един квартал и сега двамата излизат заедно. Интересна история. Не бях чувала до сега точно такава, така че наистина силен старт направихме още в миналия час. Живко Боев каза на куково лято. Не е отговор, който ми харесва, но пък го приемам и така с намигане и чувство за хумор го оставям като възможна опция на официалната ни Facebook страница. Кремена Иванова пише, чрез безжичните телефони тъкмо навлязоха мобилните оператори по-масово, наложи се да имам мобифон с дълга антена и така срещнах половинката. Аха, тя разказва за нейната история. Добре, чакай, че малко се притесних да не сме се върнали назад във времето и да ни предлага да срещнем любовта чрез безжични телефони и мобифони. Между другото, спомням си една съученичка, която имаше първия в класа ни мобифон. Всъщност представляваше нещо като голяма тухла, може би като една от тези, с които приятелката на Камен е целила хората на протестите. Та, да, беше коя година? 98 или 99-та. Явно Креми наистина е срещнала своя човек преди доста години. И е много хубаво, че между другото двамата продължават да бъдат заедно, така че много добра история и много добър пример за това, че можеш да срещнеш някой и да си останете заедно за дълго-дълго време. Ако имате и вие истории, които си заслужават да бъдат разказани, без значение дали са много различни или пък леко банални, но все пак доказателство за това, че любовта се случва и къде точно да я намерим, сега е момента да се присъедините към дискусията. Чакам ви на официалната ни Facebook страница или нека се чуем на 02-976-74-74.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. В 8:17, добро утро в шоуто на Блондинките. Аз съм Елена и днес си говорим за това къде човек може да срещне любовта в днешно време и как се случи при вас. И понеже слушахме Taylor Swift, се замислих за нейната история с вече съпруга ти, Travis Kelce. Между другото, интересна история, защото започва по доста модерен начин, с комбинация от публично събитие, подкаст и един неуспешен опит за запознанство. Всъщност всичко започва през юли 2023 година, когато Travis Kelce отива на концерта от турнето The Eras Tour в Канзас Сити. След концерта се опитва да се срещне с Taylor Swift. Подготвил е даже гривна на приятелството с неговия телефонен номер, но не успява да я даде, защото след концертите тя има традиция да не се среща с феновете, за да пази гласа си за следващите събития. Няколко дни по-късно обаче той разказва тази история за неуспешния си опит в своя подкаст, който води заедно с брат си Джейсън. И интервюто става изключително популярно. Може би някои от вас даже са го гледали. Историята става изключително публична и двамата започват да общуват извън светлините на прожекторите. По-късно самата Тейлър е разказвала, че са имали време да се опознаят насаме, преди всъщност тя да се появи на негов матч в Канзас Сити. Което означава, че първата им истинска среща не е била пред камерите, останала си е лична и нямаме много информация там. Тази история ми харесва, защото между другото звучи почти като романтична комедия. Той прави мил жест, не успява, разказва история с чувство за хумор, тя я чува и след това започват да си общуват. Нещо като, може би, модерен сюжет на Notting Hill или Имате поща, само че в аферата на подкастите и социалните мрежи. С една дума можем да заключим, че понякога Купидон вече не носи лък, а носи микрофон, за да могат да се случат нещата. Но така или иначе, колкото и така филмово да звучи тази история, предполагам, че може да се сравни с историите на някои от нашите слушатели, които също са срещнали любовта по не съвсем стандартен начин. Но дори и да е супер банално, разкажете как е било при вас на официалната ни Facebook страница, защото тази сутрин събираме точно това. И идеи за това къде човек може да срещне любовта в днешно време, а най-добрите идеи идват от истинския живот, т.е. от вашите истории, това, което сте преживели с настоящата си половинка, или пък ако сте попаднали в онази сфера на живота си, в която сте сами и не сте с правилния за ваш човек, може да разкажете за това как се случиха нещата при последната ви връзка. В 8:19 надявам се да си сипате чаша кафе, с която да успеете да преборите на съня в понеделник сутрин и да влезете в ритъма на този ден. Правим го заедно и с още хитове по Радио Фреш. Бъдете готови за Моята душа и Поли Генова след малко. Fresh.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Оли Генова, обещано е изпълнено в шоуто на Блондинките в 8.25. Така ви пожелавам да се развива и вашия ден. Каквото кажете, да изпълнявате всичките си обещания. Особено в любовен план, за да ви се получават нещата с любимия човек, както трябва в началото на новия месец август. Здравейте, аз съм Елена. До 10 оставаме заедно на територията на шоуто на Блондинките и си говорим за това къде в днешно време човек може да срещне любовта. И разбира се, как се случи при вас. Очаквам личните ви истории на официалната ни Facebook страница, за да видим как нещата се развиват на практика. Очаквам ви да се включите и в Instagram, където пък тази сутрин дилемата на блондинките се върти около нещо свързано с темата тази сутрин. Разбира се, не правим много рязък скок, но напитам с чувство за хумор. Мозъкът по-секси ли от мускулите? Това е дилемата тази сутрин. Мозък или мускули? Кое е по-секси? Според 100% от гласувалите до момента в анкетата, които стават все повече, но все така застават само от тази страна на дилемата. Да, така е. Мозъкът е по-секси от мускулите. Явно никой не се възхищава вече на хора, които ходят в фитнеса, тренират и посвещават целия си живот на това да направят тяло на истински гръцки богове. Но пък за сметка на това мозъкът, може би защото е дефицит, малко хора започва да изглежда като нещо далеч по-ценно. Дали ще се развият по по-различен начин нещата в анкетата тази сутрин в Instagram, разбира се, зависи само от вас и от това колко сте активни и какви отговори в анкетата давате. Можете да го направите, разбира се, до 10, до когато обсъждаме в ефира и след това. Но се надявам, че ще намерите малко повече време и за да се включите на официалната ни Facebook страница, където доста по-подробно обсъждаме темата за това къде може да срещне любовта в днешно време човек и как тя се е случила при вас. Дали е по възможно най-модерния начин, каквито са, да кажем, мобилните приложения за запознанства, или пък е нещо по-традиционно, нещо по-офлайн. Приемаме всякакви варианти, всякакви коментари и всякакви истории. Ако искате, може да се чуем и на 02-976-7474, ако в момента имате затруднения с писането в социалните мрежи и ви е по-лесно да говорите по телефона.
1: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Добро утро! В 8.33 надявам се вече всички малко по-събудени и вече на линия в шоуто на блондинките. Аз съм Ело, а това е моментът, в който да ви напомня за страхотната ни кампания с Durex, в която на финала на тази седмица няколко човека ще бъдат големите късметлии в кампанията и ще си спечелят страхотни награди. Трима от вас ще грабнат тениска Durex, а най-големият късметлия ще си спечели и страхотен пул Durex за повече удоволствие в своето ежедневие, където и да се намира. Предизвикателството ви очаква на официалната ни Facebook страница. Само преди минути публикувахме поста, в който ще откриете и въпроса, който ще ви донесе възможност да се включите в жребия. Питам, коя е серията на Durex, с която можеш да почувстваш всяко едно усещане? Верният отговор в коментарите ще ви донесе, разбира се, възможността да влезете в списъка за жребия, а с малко повече късмет и да бъдете един от късметлиите, които ще си грабнат страхотните награди на Durex. Нещата се случват през тази седмица, така че имате време за да се включите, но не отлагайте прекалено дълго, за да не се разсеете и да забравите за участието си. А след 7 август ще разберем и кои наистина ще бъдат на четиримата, които ще си спечелят страхотните награди. Повече подробности както за кампанията, така и за всичко интересно, което ви вълнува около Durex и разбира се възможността да откриете кой е верният отговор, сме оставили на линка, който ще откриете в публикацията на нашето място в Facebook. Разгледайте внимателно, за да дадете верен отговор. Моят съвет е да не преписвате от останалите слушатели, които вече са оставили своя отговор в коментарите, защото не знаете дали е верен или не, а пък само верните отговори ще ви донесат награда. Стискам палци и ви желая късмет в играта ни с Durex.
1: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи за да учиш. Учи за да успееш.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое?

0: Това е шоуто на Блондинките. Добро утро, 8.43 е. Насочвам се към официалната ни Facebook страница, за да видим какво се случва там и как се развива дискусията по темата тази сутрин. Говорим си за това къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи тя при вас. Валентина Йорданова казва, всичко започна с една писалка в библиотеката, където работих и вече 21 години пишем книгата на нашата любов. Ей, много романтично казано. И много хубаво, че толкова много от слушателите ни тази сутрин всъщност се срещнали любовта преди толкова много време и са успяли някакси да я запазят и да я задържат до този момент. А Теодора Илиева пък ни е написала тайна, приятен ден. Ама такива отговори аз хич не харесвам, защото не можем да разберем нищо по темата. Къде човек може да срещне любовта? Къде Теодора я е срещнала? Изобщо голяма мистерия по темата. Иначе, колкото до запознанството в видеотеката, очевидно това за Валентина е било на работното място. Може би един от отговорите, които също доста често се появяват, чисто първосигнално при хората, когато им зададеш този въпрос, къде може да се срещне любовта. Някой казва, че преди години е било доста по-лесно, защото си имал много по-малко места, на които евентуално е можело да срещнеш човека за теб. В квартала ти, в училище, в университета, на работа, чрез приятели. Днес, буквално, благодарение на телефона и социалните мрежи, имаме възможност да открием хиляди потенциални партньори, и то не само такива, които са някъде в близкия ни радиус, но да срещнем дори някой, който е на другия край на света. Така се появява така нареченият парадокс на избора. Колкото повече избор имаш, толкова по-малък става шанса ти реално да откриеш това, което търсиш. А както си говорихме миналата седмица, например с стриминг платформите, където имаш толкова много заглавия и толкова много филми и сериали, които можеш да гледаш, че обикновено прекарваш един час в преглеждане на трейлери и в крайна сметка не си избрал нищо и просто заспиваш. Да срещнеш любовта онлайн обаче вече съвсем не е нещо странно, а напълно нормално. Дори изследване на социолога Майкъл Розенфелд от Станфорд показва огромна промяна. Онлайн запознанствата вече всъщност са най-честият начин, по който двойките се срещат, изпреварвайки всякакви други запознанства чрез приятели, семейство и работа. И ако преди 20 години това е звучало направо невероятно, то днес това е абсолютното ежедневие. Дали и вие срещнахте вашата половинка онлайн? Можете да ми разкажете тази сутрин до 10 на официалната ни Facebook страница.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на Блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
2: Fresh. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл заслужава си.
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за тръп.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Моранди и Мискали, халелуя, в шоуто на блондинките е точно 8 минути остава до 9 тази сутрин. Новия час, разбира се, ще ни е невъзможно да чуем още от вашите мнения и от вашите коментари и от вашите истории, разбира се, около темата тази сутрин, къде може да срещне любовта човек в днешно време и как точно се случи тя при вас. Различни истории чухме вече от нашите слушатели тази сутрин, очаквам и още, разбира се, но сега обръщаме внимание на едно място, което продължава да бъде сред най-честите, на които човек може да срещне партньор. Работното място. И причината не е толкова романтична, защото обикновено на работа отиваме не в най-добрия си вид, понякога недоспали, уморени, понякога носейки проблемите си от вкъщи. По-скоро причината е психологическа и се нарича ефект на близостта. Тоест, колкото по-често виждаме един човек, толкова по-голяма е вероятността да го харесаме. Затова колегата, който първата седмица може да ви е бил абсолютно безинтересен, след 6 месеца, започва да изглежда изненадващо симпатичен. Или пък откривате доста общи неща между вас. Е така някакси в разговорите, в обедната почивка, или пък докато си правите кафе в някоя следобедна почивка. Не е изключено да срещнеш голямата си любов на работа и доста от историите на нашите слушатели тази сутрин го потвърждават. Дали и вие сте намерили вашия човек точно така и дали това се оказа добра идея, можете да коментирате на нашето място във Фейсбук. Разбира се, това крие някои рискове. Когато се случи така, че да се разделите с този човек, но пък ставате на едно и също работно място, това носи след себе си някои неприятности. Затова и много хора препоръчват да не се замесваме емоционално и романтично с колегите си. Но то сърцето не слуша такива предупреждения и първо действаме, после мислим как точно да оправяме кашата и дали да не си търсим ново работно място, защото просто не искаме да гледаме повече този човек. Като се замислиш, може би много хора са напуснали не защото не са доволни от заплатата си, а просто защото не искат да бъдат в една заседателна зала с бившия си. Така, с чувство за хумор към темата, но и сериозно подхождаме и в новия час. След 9 очаквам още от вашите отговори на въпроса днес в шоуто на блондинките. Къде може да срещнете любовта в днешно време и как това се случи при вас?
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
2: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Риофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса. София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. От 3 до 10 август ще бъде спряна топлата вода на всички абонати в столицата, които се захранват от ТЕЦ София. Това обхваща огромен периметър. Център на София, северните и западните квартали. Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа, съобщават от Топлофикация. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването. Отряда на планинската спасителна служба в Сандански е помогнал на жена с счупен глезен в Пирин. Операцията е продължила над 10 часа и е преминала при тежки условия във високата планина. Сигналът до телефон 112 е подаден в късен следобед на 1 август. Незабавно е сформиран екип от ПСС Сандански. Беше извикан и хеликоптер, но за съжаление след два неуспешни опита за кацане той не успя заради изключително трудния терен и така продължи само наземна акция, разказват от ПСС Сандански на своята фейсбук страница. Заради трудния терен и настъпването на тъмната част от денонощието, придвижването било изключително трудно. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Поради критично ниското ниво вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота си Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малки количества товари, което значително увеличава и транспортните разходи. По информация на Министерство на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на реката. Водеща новина от чужбина, цените на петрола се понижиха днес, след като президента на щатите Доналд Тръмп отмени планирана атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение в Близкия изток се увеличават, предаде ДПА. Барел суров петрол, сорт Брент с доставка през октомври месец се търгуваше малко над 83 долара по време на сутрешните търгове в Азия, което представлява спад от почти 7%. Американският лек суров петрол WTI понижи цената си с 6,17% до 79,4 долара за барел в електронната търговия. Доналд Тръмп съобщи, че е отложил, цитирам, най-голямата атака от Втората световна война насам, за да даде шанс за нови преговори с Иран. Въпреки резкия спад, цените на петрола на фондовите пазари в Азия спада на индексите продължи, като според анализаторите слабостите в случая се дължат главно на нарастващите опасения, че бума в областта на изкуствения интелект може да започва да губи инерция. Лидерът на Националния отбор на България по волейбол Александър Николов завърши като реализатор номер едно в турнира Лигата на нациите. Той приключи с общо 278 точки в мачовете на България. Още в по-впечатляващото случай е, че това постижение идва въпреки, че България не успя да се класира за финалната фаза в Китай. Това е пореден индивидуален успех за Николов, който беше номер едно по точки на световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна суперлига. Тима на Полша успешно защити титлата си от волейболната лига на нациите след успех срещу Съединените щати с 3-2 гейма на финала, игран в Нинбо, Китай. Ювентус официално обяви трансфера на Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен, който се завръща в италианския футболен гранд, след като прекара втората половина от сезон 2024-2025 под наем в състава на бианконерите. От туринския тим обявиха, че са платили 38 милиона евро за 27-годишния френски нападател, който подписа договор до 2031 година. В първия си период в Ювентус Коло Муани отбеляза 10 гола в 22 мача, преди да бъде преотстъпен от ПСЖ в английския Тоттенхъм през миналата кампания.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Добро утро с Мона и Любо Киров в 9:07. Новия последен час от шоуто на блондинките стартира с този страхотен хит и продължава с още такива Милки и Двит Гита с Just The Way You Are. Слушаме след малко. Преди това обаче се връщам към темата, която обсъждаме тази сутрин, за това къде може да срещне човек в днешно време своята любов и къде се случиха и как нещата за вас. Споделете, разкажете малко повече от личен опит и върнете надеждата на хората, които продължават да твърдят, че вече е много трудно и няма къде да срещнеш правилния за теб човек. А в Инстаграм обсъждам дилемата на блондинките днес и тя е: мозъкът по-секси ли от мускулите? До този момент 100% от гласувалите слушатели, които между другото не са никак малко, дават отговор така е. Тоест, съгласяват се, че мозъкът е по-секси от мускулите. В същото време толкова много хора има в фитнеса, че не знам за какво са там. А ако фитнесът е мястото, където човек може да насрещне любовта, то спокойно според мен можем да кажем, че фитнесът е новия бар. Само, че всички се преструват, че са дошли за клекове, вместо за да открият правилния човек за тях. Между другото, не знам дали знаете, предполагам, че да, но спортът увеличава нивата на адреналин и ендорфини, а мозъкът понякога ги обърква с романтично привличане. Затова след тренировка човек може да изглежда малко по-красив или пък вие да сте малко по-щастливи и в добро настроение и така да сте отворени за повече запознанства и за повече нови преживявания. Така или иначе, фитнесът си остава едно от местата, на които в днешно време хората може би наистина е възможно да открият любовта, най-малкото да открият човек, който има същото отношение към грижата за тялото си, спортуването и изобщо движението и динамиката като тях. А общите интереси знаем, че винаги помагат на хората, особено в началото на връзката. Дали могат да я задържат обаче и да превърнат този човек в голямата ви любов, не съм сигурна. Тук ми се струва, че ще трябва да поработите малко повече за успешния хепи енд. В 9:10, ако имате още идеи за това къде можем да срещнем любовта на живота си към днешна дата и още по-важното, да разкажете вие къде я срещнахте, давайте смело и се насочвайте към официалната ни Facebook страница. В шоуто на блондинките продължаваме сега с Ариана Гранде.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш.

0: The Way You Are на Милки в версията с Давид Гета от 2026. Така е, всичко се променя, дори и старите хитове могат да звучат по нов начин. Същото важи и за любовта. Затова и днес в шоуто на блондинките проучвам къде може да срещнете любовта към днешна дата и как се случиха нещата при вас. Разказвайте, споделяйте и коментирайте, защото всъщност така разбираме, че някои неща се променят, а други не. Вече разбрахме за истории на нашите слушатели, които са се запознали, например, в видеотека. Видеотеки вече няма, но пък хората се запознават на други места. Истината е, че може би един от начините най-бързо да се сближите с някого е да се заговорите с непознат, например, във влака. Психолозите твърдят, че това е съвсем нормално, защото имаме склонност да бъдем по-отпуснати и по-лесно да се доверяваме на хора, които наистина не познаваме и хора, които вярваме, че никога след това няма да срещнем в живота си. В крайна сметка, представете си, пътувате с някого в влака, в едно купе, не знаете изобщо на къде отива, сигурни сте, че живота никога повече няма да ви срещне и изведнъж започвате да му разказвате за живота си така, както не бихте го направили на човек, с когото сте отишли съзнателно и целенасочено на първа среща, например. Така че да, може да звучи като романтична комедия, но пък е нещо, което може наистина да ви се случи. Сега наблюдаваме бум на хората, които пътуват във влак, за да срещнат любовта. И понеже казах филм, се замислих за, може би, един от най-култовите любовни филми на всички времена, Наистина любов или Love Actually, който за мен лично е един от най-красивите филми за това, че любовта всъщност няма GPS и може да се появи буквално навсякъде. На работа, на летището, в квартала, между съседи, между хора, които дори не говорят един и същи език. А понякога може да се появи и в лицето на гаджето на най-добрият ти приятел, което е в кофти ситуация, но пък се превърна в един от най-култовите филмови моменти. Сещате се там, където с едни надписи той звъни на вратата и тя отваря и той разказва и признава, че е влюбен в нея. Но да не се отплесвам. Къде днес, към днешна дата, човек може да срещне любовта според вас? Давайте идеи, давайте предложения, давайте надежда на хората, които все още са сингъл и не са намерили своята половинка. А ако вие самите сте обвързани, споделете къде срещнахте вие вашия човек, за да дадем реални примери за това къде наистина човек може да намери любовта днес.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL. Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
0: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

Хороскоп. Добро утро! Понеделник носи енергията на рестарта. Още повече, нов месец, нова седмица, ново начало. Да видим как ще се отрази това на всеки един от представителите на зодиака. Още сутринта луните ще получат усещането, че нещо важно предстои. И да, ще бъдете прави. Един разговор ще отвори врата, която сте смятали за затворена. Не бързайте обаче да отговаряте. Понякога няколко секунди мълчание струват повече от прибързаните думи. Тълци, ще откриете, че не всичко трябва да бъде под контрол. План, който се променя в последния момент, ще се окаже по-добър от първоначалния. Денят носи спокойствие, стига да не се борите с неизбежното. Колкото до близнаците, те ще бъдат навсякъде едновременно. Съобщения, разговори, идеи, покани, събития. Сред целият този хаос обаче ще се появи една мисъл, която не трябва да пренебрегвате. Запишете я, дори да ви се струва леко странна. Колкото до раците, днес те ще разберат, че някой е оценил усилията им много по-добре, отколкото са предполагали. Не търсете признание, то само ще ви намери, а вечерта е подходяща за разговор, който ще ви донесе още спокойствие. Лъвовете ще се окажат в центъра на събитията, без изобщо да са го планирали. Някой ще разчита на увереността ви, но истинската ви сила днес ще бъде способността ви да изслушвате другите. Харизмата ви трудно ще бъде пренебрежима, така че в любовта проблеми няма да имате. А девите понякога трябва да разберат, че най-доброто решение е и най-сложното. И днес ще го осъзнаете. Един човек ще ви помогне с идея, която обаче ще ви даде и по-прост вариант на това как да решите проблемите си. Ден подходящ да се погрижите за бъдещи разходи и да откриете, че простите неща понякога работят най-добре. Везни, ще се наложи да вземете страна в ситуация, в която досега сте предпочитали да останете неутрални. Не се страхувайте, честността ще ви спечели уважение. А вечерта ви носи приятна покана. Само внимавайте с дребните обещания, защото и те може да струват пари. Някой ще се опита да изненада скорпионите, но трудно ще скрие намеренията от тях. Вместо да реагирате веднага, наблюдавайте. Денят е идеален за стратегически ходове и за важни решения. А в любовта, за годучността ви ще привлече правилния човек. Стрелци, ще почувствате, че е време за промяна и този път няма да бъде просто в настроението. Един неочакван шанс ще ви накара да погледнете напред с повече оптимизъм. Не отказвайте покана, която идва в последния момент. Козирозите ще започнат да организират своята седмица и дори вече са крачка напред. Усилията ви ще започнат да дават видими резултати съвсем скоро, а някой ще поиска мнението ви по важен въпрос. Дайте му го, обърнете и малко внимание на любимия си човек, който в последно време май доста пренебрегвате. Водолеи, при вас една случайна среща ще ви даде идея, която може да се превърне в нещо наистина голямо. Не подценявайте хората, които мислят различно от вас. Точно те може да се окажат най-голямото ви вдъхновение. Риби, ще усетите, че денят ви изпраща малки знаци. Песен, случайна дума, среща или спомен. Обърнете внимание на тези съвпадения. Те ще ви помогнат да вземете решение, което отлагате от дълго време. Малката печалба или приятна изненада в финансов план също е напълно възможна.

0: Леди Гага и Shape of a Woman в шоуто на блондинките 9.33. Добро утро! Ако искате нестандартни начини за запознанство, може би трябва да хвърлим поглед към историята на Леди Гага и нейните любовни истории. Сигурна съм, че при нея нещата никога не се случват по най-скучния начин. Но да не задълбаваме толкова в живота на известните, а да видим какво се случва в живота на нашите слушатели, тези от вас, които пишат на официалната ни Facebook страница и разказват повече за това къде според тях може да се срещне любовта в днешно време, а някои дори споделят и къде самите те са я открили. Имахме интересни истории за любовни запознанства, случили се по време на протести миналата година в София, за такива, които са се случили с бежични телефони по времето, когато се появяват първите мобифони с дълги антени. Чухме и за запознанства в видеотека, така че определено човек може наистина да срещне любовта абсолютно навсякъде. Поговорихме си малко и за някои филми, като наистина любов, които със сигурност ни дават доста интересна перспектива за това, че наистина любовта може да бъде на всяко едно място около нас. И всъщност има ли значение къде точно ще срещнем човека? Може да бъде по време на пътуване, може да го срещнем докато чакаме на въртележката за куфарите на летището да се появи багажа ни, докато отиваме на почивка или пък сме в командировка. Може да се случи да срещнете човека и защото бариерата в мола, например, не работи и някой трябва да дойде и да ви съдейства. Да искаш сюжети, могат да измисля безкрайно много такива. Въпросът може би е доколко към днешна дата ние сме отворени за любовта, защото не знам дали сте забелязали, обаче на хората имам усещането, че им е все по-трудно да общуват и да се заговарят с непознати хора в реалния живот. Колкото лесно е да напишеш на някой здрасти, как си, какво правиш и да му разкажеш целия си живот онлайн. В реалния живота, дори тогава, когато трябва да помолиш някой да се премести в супермаркета, за да може да си вземеш това, което искаш от рафта, ти се струва като страшно голямо усилие. Какво пък остава за това да пофлиртуваш с някой или пък да заговориш някой тогава, когато имаш романтичен интерес към него? Не знам, може и аз само така да си мисля. Вие сте на ход сега, за да ми кажете дали нещата изглеждат така и през вашия поглед в света около вас и изобщо хората, които вие познавате. Имаме още малко време за дискусия в шоуто на блондинките, затова да не го губим. 9.35 стана с Майли Сайрес и End of the World. Продължаваме след малко.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
7: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
8: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
9: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
11: Всичко е заради хитовете.

0: Добро утро! Това е шоуто на Понтинките. 15 минути остават до 10 тази сутрин и до финала на шоуто за първия понеделник на месец август. Отбелязваме го с една важна тема, не толкова философска, колкото практична, но свързана с любов. И това къде можем да срещнем любовта в днешно време. Търсим наистина конкретика, места, идеи и, разбира се, проверени такива. Затова, ако самите вие в момента сте във връзка, можете да разкажете къде вие сте открили любовта, къде ви е срещнала, дали е било случайно, дали е било преднамерено по някакъв начин, дали е имало предварителен сценарий. И ако пък в момента сте в фазата, в която нямате човек до себе си, да се върнете малко по-назад във времето и да си припомните къде се запознахте с човека, с когото беше последната ви връзка. Няма съмнение, че много хора към днешна дата твърдят, че е все по-трудно да откриеш любовта, и това звучи наистина парадоксално на фона на всички възможности, които имаме. Света става все по-малък и наистина можеш да откриеш човека за теб, дори той да се намира на другия край на света. Сега, другия въпрос е как точно ще се получи тази любовна история. Но тогава, когато говорим за възможността за първоначален контакт и изобщо да срещнеш някой, наистина все по-често чувам от приятели, от познати, а и чета в социалните мрежи, че на хората това им е изключително трудно занимание. Хората някакси отвикнаха да правят неща сами. Не знам дали сте забелязали, но да видиш човек, който, например, обядва сам в ресторант, е много рядко срещано. Да видиш човек, който ходи сам на театър или на кино или на някакво друго събитие, също е рядкост. Тогава, когато постоянно обикаляме по двойки, тройки и по-големи компании, шанса някой да ни заговори е доста по-сложен. Много популярни станаха в последно време и всякакви офлайн събития, на които можете да отидете с ясното съзнание, че си търсите половинка. Някога наскоро ми беше попаднало, не си спомням къде е, дали беше в Испания или в Франция, може би, че в някои супермаркети има специални розови пазарски колички, с които всъщност човекът дава сигнал, че е сингъл и че е отворен за запознанства. Така че докато пазарува в супермаркета, не може други хора като него, които също са на лов за любов, да знаят, че това може да е човека за тях. Ето такива идеи приемам в оставащите минути до финала на шоуто на Блондинките. Не са много, но пък имате един хит време, Swim и BTS, които слушаме след малко.
1: И тази сутрин шоуто на Блондинките участваш и ти по Радио Фреш. Фреш!
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Суим и BTS в шоуто на блондинките. Здравейте, 9 минути остава до 10 и на финала на шоуто днес, задавайки си въпроса къде човек може да срещне любовта и как се е случило при вас. Благодаря на всички, които споделиха за своите лични истории и ни разкриха, че наистина любовта все още е навсякъде. Просто трябва да имаме очи за нея, защото както и да се запроменили нещата, отговора на въпроса къде може да срещнеш любовта към днешна дата е почти навсякъде. И по-интересният въпрос е всъщност дали след всички известия, приложения, графици, екрани, напрежение, стрес и всичко това около нас, все още забелязваме човека, който може да се окаже точния. Защото Купидон може да е сменил своя лък с смартфон, но стрелата му все още попада на същото място в сърцето. И въпросът не е дали сме си свалили всички приложения на света, а дали сме си заключили сърцето. Защото все повече хора всъщност твърдят, че истинска любов няма, че всичко е преходно, че нищо не е вечно и че любовните истории издържат по-малко от subscription-а ви за някоя стриминг услуга. Дали е така или не, не знам, но днес се опитахме да открием поне част от отговорите. Разбира се, оставям темата отворена през деня и можете да продължавате да пишете по нея, да разказвате вашите истории или пък просто да дадете вашата гледна точка за това, на кое място можем да срещнем любовта към днешна дата. Преди да ви кажа чао, отивам и до нашият Instagram профил, за да видя какво се случва в дилемата на блондинките тази сутрин. Питах ви, мозъкът е по-секси от мускулите? Така ли е или това са пълни глупости? И все още 100% от нашите слушатели казват, че е така. Явно нямаме много фитнес фенове тази сутрин, които са будни или просто са в фитнеса и тренират и затова не са имали възможност да се включат и да гласуват в анкетата за дилемата на блондинките, но пък могат да го направят и след 10, защото нашото стори продължава да ви очаква в профила на Радио Фреш в Инстаграм. Последвайте ни там, ако още не сте го направили и бъдете отново на линия с блондинките утре, точно в 7. Сега прехвърлям щафетата към моите колеги, които продължават да ви забавляват през целия понеделник с още любими хитове по Радио Фреш.
1: Чуй гласа на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Това се

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули. По всяко.

0: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. В предстоящите президентски избори аз няма да участвам, каза декана на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Вълчев по БНТ. Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации. Ползвам повода, че сте ме поканали, за да кажа, че аз действително мислех някъде в началото на септември да кажа какво смятам да правя. Но твърде много шум има в говоренето по тези въпроси, пък и ми се струва редно да кажа по-ясно какво смятам да правя и съвсем ясно да заявя. Предстоящите президентски избори аз няма да участвам нито като вице-президент, нито като председател на Централната избирателна комисия, като никакъв няма да участвам. Благодаря за доверието, което много хора изразиха. Няма да ги разочаровам, каза той. Професор Вълчев определи като несериозни различните твърдения, че би бил кандидат на различни политически сили. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав поради критично ниското ниво. Вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозят по-малки количества товари, което пък съответно увеличава транспортните разходи. По информация на Министерството на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на реката. По оценка на ведомството, ако се запази средния темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй поне през следващите 3 седмици. Водещата тема от чужбина, американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането му или пък кой ще вземе участие в тях. Постигнато е споразумение за румънския продукт и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп на борда на самолет Air Force One на път за Вашингтон. Вчера той обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на самия Иран. По-рано иранският президент Масуд Пезешкян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, изключено в средата на юни месец. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците на Техеран, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките помежду си. Иран съобщи още, че с Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузския проток, различен от използваните до сега коридори. Лидерът на националния отбор на България по волейбол Александър Николов завърши като реализатор номер 1 в турнира Лигата на нациите. Той приключи с общо 278 точки в мачовете на България. Още в по-впечатляващото случай е, че това постижение идва въпреки, че България не успя да се класира за финалната фаза в Китай. Това е пореден индивидуален успех за Николов, който беше номер 1 по точки на световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна суперлига. Тима на Полша успешно защити титлата си от волейболната лига на нациите след успех срещу Съединените щати с 3-2 гейма на финала, игран в Нинбо, Китай. Ювентус официално обяви трансфера на Рандал Колом Муани от Пари Сен Жермен, който се завръща в италианския футболен гранд, след като прекара втората половина от сезон 2024-2025 под наем в състава на Бианконерите. От туринския тим обявиха, че са платили 38 милиона евро за 27-годишния френски нападател, който подписа договор до 2031 година. В първия си период в Ювентус Колом Муани отбеляза 10 гола в 22 мача, преди да бъде преотстъпен от ПСЖ в английския Тоттенхъм през миналата кампания.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: dead and buried on the edge of your knife.
1: Ordinary, Alex Warren, здравейте от мен, 10 минути след 10 и след бондите да ни. Extraordinary обаче температури, знаем, че е лято, знаем, че е нормално лятото да има такива температури, но тази седмица се очаква 40 плюс. Не по Фаренхайт, не се успокоявайте, по Целзиса си. Локо, гордо се изправям аз пред вас. Телсъм, здравейте, казвам ви и започваме.

0: Фрешнанци номер 1 за хитовете днес. 15 минути след 10 и вече третия ден на август. Точно така, трети. Някой ще каже, какво стана? Намериха ли дом? Намериха ли град за Евровизия 2027 година? Все пак живеем на Балканите, най-вече в България. Всичко, което се каже като срок, се явява някакси така предпоследно. Абе, банга-ранга ни е цялата история, но пък нищо, продължава именно критериите, пред които трябва да отговарят тези два града, които останаха в надпреварата за домакин на Евровизия. София и Бургас ще се разбере, надявам се, този месец.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
8: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет CBA празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Джонас Блу и Маливе ни пренасят на бич бара, така да се каже, или някъде там, където е отпускарско, ваканционно. Edge of Desire, на ръба на желанието. А успяха даже да го прескочат и да се озоват за час и половина абсолютно в безбрежието на супер кефа феновете, всички ние феновете на Prodigy, с нощи на бруталния им концерт.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
3: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Fresh.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Доши Кев, Jealous Type. Така е, No Block Boys, Disco Lines и Тинаше. Иначе, в тези 7 минути до началото на новия час, скъпи приятели, да, продължаваме с хитове. Сериозно, говоря ви сериозно, както аз, така и Любо Киров, като за финал на този час. Радио Фреш.

0: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщих от дружеството. Причината е годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа. Това обхваща огромен периметър, центъра на столицата, северните и западните квартали. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения. Декана на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев се отказа от намерението си да се кандидатира за президент, след като цяла година даваше сигнали, че иска да участва в новите избори за държавен глава. В интервю за сутрешния блок на БНТ Вълчев обяви, че няма поле за гражданска кандидатура на предстоящия вод. Той посочи, че няма да бъде и номинация за вице-президент, след като изрично беше попитан за това. Даниел Вълчев отрече да разговарял за подкрепа с Румен Радев, Бойко Борисов и който е в ДПС, докато в публичното пространство името му се спрягаше в конфигурации с всевъзможни взаимно изключващи се партии. Така и не стане ясно защо той се отказва едва сега, след като аргументите му против биха били валидни преди месеци, а Вълчев не криеше намерението си да се кандидатира за президент преди две седмици. На практика решението беше съобщено дни след като Румен Радев изрично подкрепи Иляна Йотова за кандидат на президентските избори. Очаква ни една малко по-нервна есен. Аз очаквам, че тази демократична опозиция в парламента извън него ще се събуди и ще излезе не с общ кандидат за президент, а с идеята, че там има възможност да бъдат излъчени лидери, каза в интервю пред Националното радио политолога Георги Проданов. Напоследък, освен Андрей Гюров, в тази битка за представителството влизат и Николай Ненчев, кандидат за президент, и сякаш това изчерпва целия лидерски потенциал на десницата. В Народното събрание виждаме Асен Василев, който налага присъствието си, както и един Мирчев. Имат капацитет, но не сме ги виждали в сблъсък за лидерство в това пространство. Трябва да ги видим, каза още политолога. Новина от чужбина. Американският президент Тръмп обяви, че преговорите с Иран ще бъдат подновени. Това става след като той съобщи, че отменил мащабна атака срещу държавата по молба на съюзници, като Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. Те знаеха мащаба на атаката, защото виждаха как тя се подготвя. Сега разговаряме с Иран. Преговорите започват утре следобед и ще видим какво ще стане, каза той пред журналисти на борда на своя самолет Air Force One. Лидерът на Националния отбор на България по волейбол Александър Николов завърши като реализатор номер едно в турнира Лигата на нациите. Той приключи с общо 278 точки в мачовете на България. Още в по-впечатляващото случай е, че това постижение идва въпреки, че България не успя да се класира за финалната фаза в Китай. Това е пореден индивидуален успех за Николов, който беше номер едно по точки на световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна суперлига. Тима на Полша успешно защити титлата си от волейболната лига на нациите след успех срещу Съединените щати с 3-2 гейма на финала, игран в Нинбо, Китай. Ювентус официално обяви трансфера на Рандал Колом Муани от Пари Сен Жермен, който се завръща в италианския футболен гранд, след като прекара втората половина от сезон 2024-2025 под наем състава на бианконерите. От туринския тим обявиха, че са платили 38 милиона евро за 27-годишния френски нападател, който подписа договор до 2031 година. В първия си период в Ювентус Колом Муани отбеляза 10 гола в 22 мача, преди да бъде преотстъпен от ПСЖ в английския Тотнъм през миналата кампания.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мадонна, Сабрина Карпентър ни носят любов. Разбира се, новия час. Хитове от ефира на Фреш носят... Носи хитове, то е ясно. Повода, разбира се, си ти, както ще го каже Мила Робърт, така и може сам да си го усетиш. Мистер Ноу Ит Ол. Ерис Уимс, Даша знае всичко и идва. Знаем, че носи хитове.

0: like spaghetti. Така е, малко ще използвам аутрото на Tommy Cash. Еспресо макиято. Експресно се включа. Грандиозо. Знаете скандала с Джаред Лето. Има някакво много ново развитие. Не много, а ново развитие. Четири жени, добре знаете, говорихме с миналата седмица за това. Казах ви, обвинили са Джаред Лето в сексуално неправомерно поведение, когато били тинейджерки още, на което актьорът и музиканта обаче отвръща на удара. Той е отговорил съвсем скоро, че никога не е насилвал сексуално никого, съобщават тези, които обичат да съобщават. Аз пък ви казвам, идват рекламите после. Оливия Родриго. Макиято. Радио Фреш. Фреш.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com. Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги

0: радио в Рашитанци. Номер едно за хитовете, не за Second Voice. Let me be. Така е. Тези, които се занимават с актьорско майсторство и да първо проходят тези неща, си мечтаят някога. Let me be. Суперстар, така е. Не суперстар, а суперзвезда. Разбира се, за някой обаче е достатъчно просто дори да играят 18-то борче и 32-то храстче в някоя постановка там някъде на големият или на малкия екран, или пък на театралната сцена. Храстче ли? Храстче може да играеш, може да го играеш и то може да си много важно храстче. Например, когато си храстче, поставено от полицейското управление в Дънелен, Нью-Джерси, щатите, което е провело операция срещу разсеяното шофиране. Дънелен, направо според името, ако мога да го вържа така, направо ги е издънило от глоби. 74 фиша са получили нарушители. Тези полицаи там в Дънелен, Нью-Джерси, щатите са провели и са прибегнали до изключителна креативност в акция, като са използвали служител, облечен като храст, за да съобщава за шофьори, които нарушават закона за носене на мобилни телефони в Нью-Джерси. 6 часова е била операцията. Проведена е на път с натоварен трафик на превозни средства и пешеходци. 74 акта всъщност са издадени и тези местното полицейско управление призовава шофьорите да не обръщат внимание на пътя. Да, защото всъщност те точно това и са правили и заради това са получили и своят акт. Направо си ги цитирам. Забелязахте ли нашият храст днес? Ако сте били заровили глава в телефона, вероятно не, са написали от полицейското управление в социалните мрежи. Там резултатите, храста оживен е бил и са издадени благодарение на него 74 глоби за шофьори, разсеяни от устройствата си в рамките на тези 6 часа. Нека това, казва ви, бъде за напомнене. Този SMS или известие може да почака, дръжте очите си на пътя, а не на екрана си. Цитирам буквално тези щатите, полицаите, разбира се, тези, които са именно това комюнике, или както се казва там, са го в социалните мрежи публикували, направо си допълват от полицията и аз ги допълвам тях. Ти не ме разбираш, папи Ханс, да, може би малко словореда беше лекичко объркан, но това е именно защото продължаваме с още от музиката на Фреш и така. Изумен съм от креативността на щатската полиция, пък нашата родната полиция ни пази, както се пее в една песен.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Sir Dollar Sign, Wiz Khalifa. Така, това, което чухме именно при няколко хита, локацията на онова храстче, което някакси е помогнал да бъдат заснети с телефони над 74 човека, съответно толкова акта има, е в Щатите. Ако някой иска да види храстчето и да бъде заснет така отснет с глоба, моля да се насочи на там, макар че и в България си имаме доволно много хранилки и стоянки, откъдето разни триноги изкрити в полето и горите патрулки дебнат. Illuminate, само след секунди, Джеси, Рес и Елиана, локейшена на рождения ден на Джолин Търнър. Добре знаете, този, който пее Can't Let You Go. Някой ще каже, чакай, това не е ли малко информация за няколко етажа над теб, братчетата от Зирок? Да, възможно е, но пък всички до голяма степен, които слушаме ефира сега, знаем именно тази песен на Rainbow, Can't Let You Go. Новобранска не минава без нея, Сватба не минава без нея, само по погребени още не са почнали да ги пускат, макар че да, доста странно би била връзката в заглавието на песента и самия обред, както и да е. Така де, вчера е имал рожден ден самия Джолин Търнър. Локацията на празненството не знам къде е била, но знам, че е било вчера. Джеси Рей и Риана. Иначе казано, един от химните, мисля, че другия беше на Шакира, на световното първенство по футбол, което приключи преди известно време.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg.

0: твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Две катастрофи затрудниха сериозно движението по автомагистрала Тракия в посока София в понеделник сутринта. Инцидентите се станали в участъка между Ихтимани и Вакарел, където се образува колона от автомобили с дължина около 10 км. Няма информация за пострадали при инцидентите хора. На място има екипи на полицията, които регулират движението и работят за възстановяване на нормалния трафик. Карайте внимателно! Нивото на река Дунав по целия български участък продължава да спада екстремно. Най-низкият воден стоеж, измерен в историята, е 91 см вчера при Русе. Заради маловодието АЕЦ Козлодуй е въвела мерки за гарантиране на безопасността на ядрените мощности. Създадена работна група, която да управлява ситуацията, така че да се осигурят надежността и сигурността за работата на атомната централа. Новата седмица ще започне с жълт код за високи температури в 5 области на страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение за опасно високи температури в понеделник обявено в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Жителите на тези населени места трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от дружеството. Причината е годишен планов ремонт в ТЕЦ София и топлопреносната мрежа. Това обхваща огромен периметър центъра на София, северните и западните квартали. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения. В предстоящите президентски избори аз няма да участвам, каза декана на юридическия факултет на Софийския университет професор Даниел Вълчев по БНТ. Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации, нито като вице-президент, нито като председател на Централната избирателна комисия, като никакъв няма да участвам. Благодаря за доверието към мен, посочи днес Даниел Вълчев. Водещата тема от чужбина, американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или пък кой ще вземе участие в тях. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп. Цените на петрола се понижиха, след като президента на щатите отмени планирана атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение в Близкия изток се увеличават, предаде ДПА. Барел сорт Брент се търгуваше малко над $83 за барел тази сутрин на WTI, вече е под $80, 79,4. Тръмп каза, че е отложил най-голямата атака от Втората световна война насам. Левски вече знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след обявяването на разбивките преди жребия на УЕФА, който ще се тегли днес от 13 часа. Разбира се, преди да мислят за последната стъпка към основната фаза на турнира, сините трябва да се справят с Кайрат в третия квалификационен кръг. Ако Левски отстрани Кайрат в третия кръг на Шампионската лига, негов съперник в плейофите ще бъде един от следните отбори. Победителя от Апоел Бершева, Цървена звезда, победителя от двойката Динамо Загреб, Кауно Жалгирис, Селтик, победителя от Мелбю, Слован Братислава, АЕК Атина. При жребия днес Левски ще бъде непоставен. ЦСКА също научи потенциалните си съперници за плейофния кръг на Лига Европа. Жребия за последния квалификационен етап на втория по сила европейски клубен турнир ще бъде изтеглен днес, но от 14 часа. Преди да мислят за плейофите, червените също трябва да преодолеят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг. Само при успех над израелския отбор ЦСКА ще продължи битката за място в основната фаза на Лига Европа. За днешния жребий ЦСКА попадна в група 3. На предварителните пресявки там червените ще срещнат някои измежду следните отбори. Победители от двойката Тюн Викингор, Офи Крит, загубилия от двойката Орхус Сабах или загуби от двойката Динамо Загреб Кауно Жалгирис.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш.

0: Слънце, дай ми имо.
1: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Мона и Любо Киров, Луна. С нощи, въпреки че не беше пълна, беше доволно красива. Онези, които са я забелязали.

Fresh Dance, едно вредно за хитовете днес. Миро с твоето секси. Аз 15 минути след 12 в обедната почивка. Може би обядна за мнозина. Няма да бъркам храната, ако за някой повечето е работна. Така е твоето секси. Аз неговият пък прочит на Одисея. Всички вече може да гледаме, именно по кината, най-вече на една технология специална. Мисля, че точно с такива камери на тази специална технология е заснет и самия филм. Говорим за Кристофър Нолан. А за брат му говорим ли? Не, не говорим, защото брата на Кристофър Нолан, за когато той не говори, е задържан от ФБР през 2010 година. Матио Нолан се казва, като заподозрян за убийство, отвличане и бягство от затвора, като последното не е само именно заглавие на култов сериал телевизионен.

0: най-богатия събор на баба Снаденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Green God и не. Да, наистина е точно така. Вече знаят най-вероятно, но за онези, които не знаят, защото не са чак пък такива големи фенове, но пък когато гледат новия филм от поредицата, 100% ще бъдат вече приобщени. Да, феновете на поредицата Бързи и яростни знаят, че ще има продължение поредното, защото Вин Дизел вече държи, но аз не съм го виждал лично, така че държал в ръцете си сценария за новия 11-ти филм от поредицата Бързи и яростни, което носило в очите му само единствено сълзи от радост. Актьора, изиграл емблематичната роля на Доминик Торето, е готов за своето завръщане на екран, това твърдят тези. Току-що, казва той, прочетох сценария на Fast Forever от Майкъл Лести и това е най-добрият сценарий, който съм чел от десетилетия насам. Все още плаче, пише Дизел в социалната мрежа, макар че заем за такъв тип филми. Колко пък да е добър този сценарий, какво изненадващо да има, както и да ще разберем, когато настъпи и продължава той 17 март 28 година. Ще благодарите на Бога, че сте имали възможност да видите първата част в кината. Това лято завършва обръщението си към своите фенове актьора. Fast Forever щяло да бъде продължение на филма Fast X от 23-та, режисиран от Луи Летерие. А миналата година, по време на автомобилно събитие, организирано от брата на Пол Уокър, Коди Уокър, Дизел разкрил, че следващия филм ще отбележи завръщане към автомобилната култура на уличните състезания.
1: Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставям в една хипотетична ситуация. И питам, ако намерите 50 евро на улицата, за какво бихте ги похарчили и защо? Утре явно ще харчим пари. Хайде да видим за какво между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
1: Мега избор супер цени. Айко, XXXL. Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
4: Отдай се на усещането с Durex Nude.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

0: Михаил Филева, слънцето пак изгря, тя пак изгря тук в студиото преди седмица-две, именно за да представи слънцето пак изгря, после изгря и на страхотен концерт на открито, така че доста, доста приятно лято именно се случва. Така, сега в момента изгрява нов световен работен час, първи такъв един. Работохолиците много се кефят, защото разстройва ритъма им някакси обедната почивка, така че работа на хоризонта пак изгрява. Слънцето тази седмица не само, че ще изгрее, то си изгрява винаги, но и ще е доста горещо, така че юлските нощи, с които бяхме свикнали така да са прохладни, може би ще останат на заден план, защото вече сме и август, но пък на преден план излиза като първа песен в новия час Вениамин Мирела Заре с юлска нощ.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса. На морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати за хранване от ТЕЦ София. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦа и по топлопреносната мрежа, информира Топлофикация. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и в кварталите Надеждата, Устой, Свобода, Илиенци, Света Троица, Фондови жилища, Илинден, Банишора, Лозенец и зоните Б5, Б18 и Б19. Настъпват опасни горещини. За пет области у нас е издаден предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден през настоящата седмица термометрите ще показват с градус 2 повече и към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. По поречието на Дунав и долината на Струма е възможно да прескочим тази психологическа граница със стойности до 42-43 градуса. Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа. Гръцките власти откриха телата на екипажа, чийто противопожарен хеликоптер се удари в друг вчера. В района на Атика все още има пожари извън контрол. В Съединените щати хиляди хора получиха заповед за евакуация заради бушуващи пожари в щата Вашингтон. Местните власти предупредиха, че редица огнища остават извън контрол. Към момента няма данни за ранени, изгорели се над 2000 хектара горски площи. Съединените американски щати и Иран започват нови преговори днес, това съобщи президентът Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и самият Иран. Американският президент не обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари паднаха. Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Саракчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и Съединените щати. Левски вече знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след обявяването на разбивките преди жребия на УЕФА, който ще се тегли днес в 13. Разбира се, преди да мислят за последната стъпка към основната фаза на турнира, сините трябва да се справят с Кайрат в третия квалификационен кръг. Ако Левски отстрани Кайрат, негов съперник в плейофите ще бъде един от следните. Победителят от Апоел Бершева, Цървена звезда, победителят от Динамо Загреб, Кауно Жалгирис, Селтик, Победителят от Мелбю Словам Братислава и АЕК Атина. При жребия днес Левски ще бъде непоставен. ЦСКА 1948 също знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Лигата на конференциите. Жребият за последния квалификационен етап на турнира ще се тегли в 15 часа. Преди да мисли за следващото препятствие в Европа, обаче тимът на Сашо Александров е изправен пред изключително тежко предизвикателство. Червените трябва да елиминират гръцкия гранд Панатинаикос в третия квалификационен кръг, за да си осигурят място в плейофите на третия по сила европейски клубен турнир. Предварителните пресявки ЦСКА 1948 попадна в група 1 и потенциалните противници на столичани са победителят от двойката АПОЕЛ Тел Авив КГС Катовице, загубилият от двойката Бенфика Харц, загубилият от двойката Храдец Кралове Бешикташ, победителят от двойката ХИК Мъдъруел и победителят от двойката Валур Норцеланд.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Така е, затова са двама. Винаги, когато някак си е повече от един, трябва да има един, който да помни. Бениамин Мерел Азаре. Няма да ни озаряват вече юлските нощи. Да, те няма как да ни озаряват, защото не се намираме в полярния кръг. Със сигурност обратното на полярния кръг, като усещане за температура, ще е тази седмица. Августовски дни. Горещи. The Dead Dance направо от Джега. Lady Gaga. 40 градуса плюс се очакват, така че пазете се.

0: Радио Фреш, танци едно пред нас за хитовете днес. Юнаците от BTS Swim уверено плуват, така да се каже, ефира. Искал да се гмурне, така е, окей. Пак ще се случи това нещо в някои от ставите часове. Такива слухове, които плуват в пространството, в обществото, може да се окажат истина. За Ариана Гранде става въпрос, че слиза от сцената. Тя направо си обявила пауза заради безкрайното внимание и натиска върху тялото й. Дайхард фановете са сериозно загрижени и притеснени за това, че тя изглежда болезнено слаба и нездравословно слаба. Поп-звездата се оттегля генерално от светлината на прожекторите след края на турнето си и се отказва от роли в лондонски мюзикъл, а толкова много да й отива именно да играе в мюзикли. Добре знаем Злосторница първа и втора част, какъв феноменален успех постигнаха тя и Синтия Рибо.
1: Съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс BG.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставям в една хипотетична ситуация. И питам, ако намерите 50 евро на улицата, за какво бихте ги похарчили и защо? Утре явно ще харчим пари. Хайде да видим за какво между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Шоуто на теб.

0: както чухме в новия час, или по-скоро първия ни час, 10 и нещо, именно Гордо се изправиха заедно с Рейни Разобен в панел Гордо и чухме Локо Локо. Да разберем само след малко, след като приключи специалната селекция от събития, които ще представя на вашето внимание, случили се точно на днешния ден, на 3-я ден август, дали лудостта човешка някакси е преобладавала или по-скоро разума и доброто и това, което движи човечеството напред. Ще разберем само след малко. Mystical Magical е времето, когато ще се случи тази специална селекция. В това време ще текат едни реклами, а после и Benson Boone по Fresh.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
2: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети Марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш. Фреш.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: Радио Фреш.

Радио Фрай станция номер едно за хитовете днес. The Second Voice. Чухме с Let Me Be, My Inner Voice. Вътрешният глас каза, чакай, какво стана? Каза на хората, че ще представи специалната селекция от събития, случили се на днешният 3 август. Къде е тя? Ето я. 17 век, разбира се, не, 18-ти, по-скоро 1778 година в Милано, Италия, е открит оперният театър Ла Скала. 1911-та италианските войски пускат със самолети бомби над турските позиции в Триполи, което е първото официално използване на самолети при военна операция 400 година вече на миналия век. Литва е включена официално в територията на СССР с някакво нейно огромно желание в огромни кавички. Разбира се, 1948 е публикуван указ за закриване на чуждите училища в България. 1952 са закрити 15-те олимпийски игри в Хелзинки, по време на които на днешния ден България печели първия си олимпийски медал, бронзово отличие за боксера Борис Георгиев в територията на СССР с някакво нейно огромно желание в огромни кавички. Разбира се, 1948 е публикуван указ за закриване на чуждите училища в България. 1952 са закрити 15-те олимпийски игри в Хелзинки, по време на които на днешния ден България печели първия си олимпийски медал, бронзово отличие за боксера

ООН срещу корупцията и резултатите от нея, от това, тази ратификация, са така просто блестящи. Дракула, Тейми Импала и Джени, поне със сигурност този хит е блестящ, а пак си тук Ника ще бъде с нас до края на този час и още от хитовете на Fresh.

0: Your husband is coming.
1: Кажи ми, казва, ако го видиш. Да, пък разбира се, няма какво да ви казва никой. Ще ме чуете утре към 10.10 нещо. До тогава усмихвайте се от Иови. Останете в световедни часове с Дия. Това пък е Ray, Where's My Husband? Чао, чао от мен.

0: твоята фреш територия.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса. На морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Това обяви пред Българската национална телевизия деканът на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Вълчев. Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации, затова ползвам повода да кажа действително какво смятам да правя. Професор Вълчев благодари за доверието, което много хора изразиха и обеща да не ги разочарова. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦа и по топлопреносната мрежа, информира Топлофикация. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и в кварталите Надеждата, Устой, Свобода, Илиенци, Света Троица, фондови жилища Илинден, Банишора, Лозенец и зоните Б5, Б18 и Б19. Сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир пусна в обращение Българската народна банка от днес. Още преди 9 часа тази сутрин пред централата с Изил Пашка, очакащи да се здобият с колекционерската монета. Тя е с номинал 10 евро, като ще се продава на цена от 132 евро. Тиражът е 5000 броя, изработката е от сребро. Съединените американски щати и Иран започват нови преговори днес, това съобщи президентът Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и самият Иран. Американският президент не обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари паднаха. Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Саракчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и Съединените щати. Левски ще се изправи срещу АЕК в плейофите за влизане в Шампионската лига. Това отреди тегления днес с жребий в Нион. За да достигне до тази фаза обаче, сините трябва да се справят преди това с Кайрат, третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Левски беше непоставен в жребия днес. Родният ни шампион ще бъде евентуално домакин в първата среща между двата тима, която ще се играе на 18 или 19 август. Реваншът е седмица по-късно в Гърция. АЕК стана шампион на Гърция през изминалия сезон, изпреварвайки Олимпиакос и ПАОК в генералното класиране. Отборът играе и четвърт финал в Лигата на конференциите, където отпадна от Рао Великано с общ резултат 4-3. През тази година гръцкия шампион стартира участието си в евротурнирите директно от плейофите за Шампионска лига. Сезонът в гръцката Суперлига също все още не е стартирал и така, преди евентуалният двубой с Левски, АЕК ще е изиграл само една официална среща – матч за Суперкупата на Гърция на 12 август срещу Офи Крит. ЦСКА 1948 също знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Лигата на конференциите. Жребият за последния квалификационен етап на турнира ще се тегли в 15 часа. Преди да мисли за следващото препятствие в Европа, обаче тимът на Сашо Александров е изправен пред изключително тежко предизвикателство. Червените трябва да елиминират гръцкия гранд Панатинаикос в третия квалификационен кръг, за да си осигурят място в плейофите на третия по сила европейски клубен турнир. Предварителните пресявки ЦСКА 1948 попадна в група 1 и потенциалните противници на столичани са Победителят от двойката Апоел Тел Авив КГС Катовице, загубилият от двойката Бенфика Харц, загубилият от двойката Храдец Кралове Бешикташ, победителят от двойката Хик Мъдъруел и победителят от двойката Валур Норцеланд.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Just Keep Watching и Tate McRae, както и Mr. Know It All на Teddy Swims. Слушаме само единствено хитове в ефира на Радио Фреш и така сме до 6.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
4: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Включете се в нашата тема в Facebook страницата ни, в която днес ви питаме кой малък лукс никога не си отказвате. Под поста на Абсолютно Фреш ви очаквам, за да можем да си поговорим хубавичко днес.
1: Включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Красотата не може да чака.

0: Реши час сега, преди да стане късно.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

0: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Fresh. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
1: Отдай се на усещането с Durex Nude.
2: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Fever Dream и Алекс Уорън слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, но преди това в нашата Facebook страница ви питаме, кой малък лукс никога не си отказвате. Знаете, че те ни правят живота по-хубав, нали така? Затова и не е редно много-много да си ги отказваме. Кафе плюс хубава книга пише Силвия Мин. Ох, шоколад пише и Валин Салковски. Тъмен шоколад с лешници пише Павлина Атанасова. Кафе и нещо сладичко, хубава напитка. Имаме още много-много различни неща. Кафене в почивен ден, шоколад и след обед и любимото ми Радио Фреш. Ето това е една много добра, очаквано добра комбинация, бих казала аз. Затова и продължаваме само с най-големите хитове в ефира на Радио Фреш. Ако вие все още не сте ни споделили, можете да го направите. Кой малък лукс никога не си отказвате? Под поста на Абсолютно Фреш.
1: Включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница.

0: През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. През първата си сесия 52-то Народно събрание е приело 28 закона и 89 решения. Това показва справка на дирекция законодателна дейност и парламентарен контрол. От 30 април до края на юли парламентът е имал 39 пленарни заседания. И още статистика. В 52-то Народно събрание са постъпили общо 163 законопроекта, като 114 от тях са внесени от народни представители. Какво са свършили законотворците? През първата сесия Народното събрание е приело закона за държавния бюджет за 2026, както и бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване за тази година. Беше гласуван и закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Парламентът прие изменения в Изборния кодекс, в закона за съдебната власт, в Наказателно-процесуалния кодекс, в закона за държавния дълг, в закона за защита на конкуренцията, допълнение в закона за защита на потребителите и други. В момента депутатите са във ваканция. Професор Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори, слагайки край на спекулациите около евентуалната му кандидатура. Публикация в социалните мрежи, той благодари на хората, които са го насърчавали да се включи в надпреварата, но подчерта, че е взел окончателно решение да не влиза в надпреварата. На предстоящите президентски избори аз няма да се кандидатирам. Благодаря на хилядите хора, които ме окуражиха, и съжалявам, ако ги разочаровам. Но такова е моето решение, заявява Вълчев. До 2035 година всички стари институции за хора с увреждания да бъдат закрити и заменени от изграждащите се със средства от плана за възстановяване и устойчивост социални услуги в общността. Това е стратегията на Министерството на труда и социалната политика. Целта е да се осигурят условия за по-достоен живот на хората, нуждаещи се от подкрепа и внимание, обясни социалния министър Наталия Ефремова. Тя припомни, че по инвестицията на Министерството за реформите на дългосрочната грижа са осигурени над 380 милиона евро. С тези пари общините ще ремонтират всички домове за стари хора и ще създадат около 200 нови дневни центрове и резидентни услуги за хора с увреждания. По този начин ще се подобри качеството на грижата и условията на живот на над 5500 възрастни и около 3000 хора с увреждания, обясни още социалният министър. Националният осигурителен институт вече предоставя възможност потребителите сами да сменят своя персонален идентификационен код чрез нова електронна услуга. До сега веднъж издадения ПИК не можеше да бъде променен или деактивиран. С новата функционалност всеки потребител може по собствено желание да създаде нов код, като старият автоматично се обезсилва. За да се възползват от услугата, гражданите трябва да посочат активен имейл адрес. На него ще получат линк с указания за подмяна на кода. Левски ще се изправи срещу АЕК. Плейофите за влизане в Шампионската лига. Това отреди тегления днес жребий в Нион. За да достигне до тази фаза обаче, сините трябва да се справят преди това с Кайрат, третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Левски беше непоставен в жребия днес. Родният ни шампион ще бъде евентуално домакин в първата среща между двата тима, която ще се играе на 18 или 19 август. Реваншът е седмица по-късно в Гърция. АЕК стана шампион на Гърция през изминалия сезон, изпреварвайки Олимпиакос и ПАОК, генералното класиране. Отборът играе и четвърт финал в Лигата на конференциите, където отпадна от Райо Великано с общ резултат 4 на 3. През тази година гръцкият шампион стартира участието си в евротурнирите директно от плей-офите за Шампионска лига. Сезонът в гръцката Суперлига също все още не е стартирал и така, преди евентуалният двубой с Левски, АЕК ще е изиграл само една официална среща – матч за Суперкупата на Гърция на 12 август срещу Офи Крит. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите съдомакини. Заедно с Италия, Финландия и Румъния, България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще бъде между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще се играят на Апенините, столичната арена София ще посрещне всички мачове от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвърт финалите. Основната част от подготовката националите ще проведат в Самоков под ръководството на италианския селекционер Джан Лоренцо Бленджини. Като част от подготовката си, българските волейболисти ще проведат 4 контролни срещи. На 25 и 26 август в Самоков ще гостува Чехия. В началото на септември, на 1 и 2, тимът на Бленджини ще премери сили с Сърбия в 2 спаринга в София.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ариана Гранде обяви, че ще си вземе почивка от публичните изяви след края на турнето си, заради, цитирам, безкрайното и непрестанно обществено внимание. Певицата се отказва и от участие в предстоящото лондонско възстановяване на мюзикъла «Неделя в парка Джордж». Звездата трябваше да си партнира със своя колега от Злосторница в нова постановка на високо оценения мюзикъл в Лондонския театър през 2027 година, но очевидно това няма да се случи. Представител на Гранде е заявил, че след приключването на турнето си Eternal Sunshine, тя ще се оттегли временно от светлината на прожекторите, защото очаква с нетърпение да завърши турнето по възможно най-добрия начин, здрава и щастлива, а след това да си вземе напълно заслужена почивка от публичната работа и изявите, които доведоха до безкрайно и продължаващо обществено внимание, казва още той.

0: о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставям в една хипотетична ситуация. И питам, ако намерите 50 евро на улицата, за какво бихте ги похарчили и защо? Утре явно ще харчим пари. Хайде да видим за какво между 7 и 10 по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Moving to the Sun. Толкова много обичам това парче и се радвам, че можем да си го слушаме често на часотите на Радио Фреш. Между другото, ако все още не сте си свалили нашето страхотно приложение, което можете да си свалите естествено от Android и от Google Play, можете да го направите. Fresh Play се казва. Там има всички радиа от нашата радиогрупа и можете да ни слушате постоянно, където и да се намирате. Имаме и ново радио в нашата радиогрупа. Това е Радио Dolce Vita, така че чуйте за какво става въпрос. Ще останете очаровани.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
2: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Miss You More и Минели. Това слушаме за финал на този час в Абсолютно Фреш. А в нашата фейсбук страница можем все още да си говорим кой малък лукс никога не отказвате. Очаквам с огромен интерес вашите коментари днес под поста на Абсолютно Фреш.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса. На морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Основният ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход ще започне след лятото. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След години забавяне са приключени административните процедури и е издадено разрешение за строеж. Проектът, възложен още преди 2 години, най-накрая започва, за да се реши проблемът с лошото състояние на натовареното трасе. Шишков каза, че самият ремонт на Дюлинския проход трябва да приключи до края на годината, а в момента се изготвя анализ на движението, за да се минимизират неудобствата за пътуващите по време на строителните дейности. Челен удар между кола и камион затвори временно главен път София-Варна в участъка на язовира на село Добри дял. По първоначална информация, единият водач е загинал на място. Преминаването на автомобили в участъка временно е преустановено. От света. Кувейт води преговори с Саудитска Арабия и други арабски държави от региона за изграждането на нов петролопровод за износ на суров петрол, който да заобикаля стратегическия Ормузки проток. Това съобщи министърът на петрола на страната Тарик Ал-Руми. В интервю за Киодо той заяви, че износът на петрол от страната е напълно спрял заради фактическото затваряне на стратегическия проток от Иран. Кувейт се намира дълбоко във вътрешността на Персийския залив и поради географското си положение износът му зависи изцяло от свободното преминаване през Ормузкия проток. Един от обсъжданите маршрути предвижда Кувейт да бъде свързан чрез Саудитска Арабия с Червено море или с Оман. Друг вариант е връзка с пристанището Фуджейра на източното крайбрежие на Обединените арабски емирства, което се намира извън Ормузкия проток и вече се използва като алтернативен изход за петролни доставки. Уди Харелсън ще бъде удостоен с почетното сърце на Сараево. Актьорът ще получи наградата по време на 32-я филмов фестивал в Сараево, който ще се състои от 14 до 21 август в знак на признание за неговия изключителен принос към филмовата индустрия, съобщава БТА. По време на форума ще бъде прожектиран и филмът «Добре дошли в Сараево», в който Харелсън изпълнява една от главните роли. Лентата е посветена на войната в Босна и Херцеговина и работата на чуждестранните журналисти по време на конфликта. Левски ще срещне гръцкия първенец АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Кайрат. Българите или казахстанците ще бъдат домакини на 18 или 19 август и ще гостуват на 25 или 26 август. АЕК Атина е шампион на Гърция и действащ футболист на отбора е българският защитник Мартин Георгиев. Любопитното е, че и при отпадане от Кайрат, отново Левски може да срещне гръцки съперник, само че в Лига Европа. Вариантът за опонент в плейофния кръг на този турнир е или солунския ПАОК, или белгийския Андерлехт, отборът, който излезе краен победител от тази двойка. Сините отново ще са домакини в първата среща. ЦСКА ще срещне носителя на купата на Гърция, Офи Крит, ако преодолее Макаби Тел Авив в Лига Европа. Това отреди жребият в Нион днес. Така отборът на Христоянев ще спори с тима от Ираклион за влизане в основната фаза на турнира, ако се справи преди това с израелците. Първата среща на остров Крит е насрочена за 20 август, а реваншът е след седмица в София или Батуми. ЦСКА 1948 ще се изправи срещу загубилия от двойката Храдец-Кралове Бешикташ, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди жребият в Нион, при който родният представител беше сред поставените тимове. Първият двубой ще се изиграе на 20 август, когато евентуално от ССК 1948 ще бъде домакин. Реванш е седмица по-късно на 27 август в Чехия или Турция.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Правнукът на Райна Княгиня, Здравчо Здравчев, дари на историческия музей в Котел Килим, кадриви звезди, съхраняван в семейството му в продължение на 147 години. Изключително красив е, между другото. Реликвата е принадлежала на Кръстю Байчев, първият кмет на Котел след освобождението. Дарението бе направено по време на 10-то издание на фестивала на етносите, багрите и котленския килим, когато пък Здравчев представи и своята книга. Много-много интересно събитие е било, а килимът наистина е абсолютно феноменален. Снимки можете да видите в социалните мрежи, където го видях и аз. Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес все още не е ясно дали Нидерландия ще участва в конкурса Евровизия през 2027 година тук в България. Нидерландската обществена радио и телевизионна организация, която официално отговаря за избора и изпращането на участници от Нидерландия на конкурса, ще вземе решение по този въпрос в близко бъдеще. Това съобщават от телевизията. Нидерландия не участва тази година, тъй като обществената радио и телевизионна организация не беше съгласна с участието на Израел и изрази опасения относно свободата на пресата или политическата намеса. Това пише и в сайта на организацията. Всъщност, също така се припомня, че България все още не е взела решение за града домакин на Евровизия. Изборът е между София и Бургас. Работната група, която трябва да вземе решението, все още очаква допълнителна информация от двата града. Това се съобщава още от телевизията, като се цитира и Българската национална телевизия. По-рано Пловдив и Варна, другите два града, които проявиха интерес да бъдат домакини, вече отпаднаха от надпреварата. Така че с нетърпение очакваме да разберем къде ще се проведе Евровизия през 2027 година.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставям в една хипотетична ситуация и питам: ако намерите 50 евро на улицата, за какво бихте ги похарчили и защо? Утре явно ще харчим пари. Хайде да видим за какво между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. 3 броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
5: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦа и по топлопреносната мрежа, информира Топлофикация. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и в кварталите Надеждата, Устой, Свобода, Илиенци, Света Троица, Фондови жилища, Илинден, Банишора, Лозенец и зоните Б5, Б18 и Б19. Настъпват опасни горещини. За 5 области у нас е издаден предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден през настоящата седмица термометрите ще показват с градус 2 повече и към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. По поречието на Дунав и долината на Струма е възможно да прескочим тази психологическа граница със стойности до 42-43 градуса. Услужнена остава ситуацията с пожарите в Европа. Гръцките власти откриха телата на екипажа, чийто противопожарен хеликоптер се удари в друг вчера. В района на Атика все още има пожари извън контрол. В Съединените щати хиляди хора получиха заповед за евакуация заради бушуващи пожари в щата Вашингтон. Местните власти предупредиха, че редица огнища остават извън контрол. Към момента няма данни за ранени и изгорели се над 2000 хектара горски площи. Съединените американски щати и Иран започват нови преговори днес, това съобщи президентът Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и самият Иран. Американският президент не обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари паднаха. Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Саракчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и Съединените щати. Левски ще срещне гръцкия първенец АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Кайрат. Българите или казахстанците ще бъдат домакини на 18 или 19 август и ще гостуват на 25 или 26 август. АЕК Атина е шампион на Гърция и действащ футболист на отбора е българският защитник Мартин Георгиев. Любопитното е, че и при отпадане от Кайрат, отново Левски може да срещне гръцки съперник, само че в Лига Европа. Вариантът за опонент в плейофния кръг на този турнир е или солунския ПАОК, или белгийския Андерлехт, отборът, който излезе краен победител от тази двойка. Сините отново ще са домакини в първата среща. ЦСКА ще срещне носителя на купата на Гърция Офи Крит, ако преодолее Макаби Тел Авив в Лига Европа. Това отреди жребият в Нион днес. Така отборът на Христо Янев ще спори с тима от Ираклион за влизане в основната фаза на турнира, ако се справи преди това с израелците. Първата среща на остров Крит е насрочена за 20 август, а реваншът е след седмица в София или Батуми. ЦСКА 1948 ще се изправи срещу загубилия от двойката Храдец-Кралове Бешикташ, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди жребият в Нион, при който родният представител беше сред поставените тимове. Първият двубой ще се изиграе на 20 август, когато евентуално от ССК 1948 ще бъде домакин. Реваншът е седмица по-късно на 27 август в Чехия или Турция.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Юска Нощ, Вениамин и Мирела Зарев, ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, Jealous Type и Doja Cat. Ето това слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Аз имам да ви казвам нещо много интересно. Много интересно. Чарли XCX с исторически рекорд в британските музикални класации. Тя стана първата британска изпълнителка с два албума номер 1 в рамките на една календарна година. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
5: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кой малък лукс никога не си отказвате? Така, с една много интересна визия съм ви заребила, както се казва в нашата фейсбук страница. И точно там си споделяме днес за най-хубавите неща от живота, които не бива да си отказваме в никакъв случай. От шоколад това е, може би, най-така тиражираният отговор. Хубава напитка, пише Златина Кръстева. Фреш от портокал. И, Анета Радулска. Така, тя ни е писала този коментар днес. От много сладко ще хванете диабет с три удивителни, пише Владимир Иванов. А малко по-надолу отново имаме за кафето, за шоколада, за интересна книга. Ето едно хубаво мнение и чаша вино. Какво мислите вие по темата ни днес? И кой малък лукс никога не си отказвате? Още малко време имате да ни споделите под поста на Абсолютно Фреш.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет CBA празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Turn the lights off и Кейто. Ето това ще слушаме за финал на този час и край на Абсолютно Фреш. Но знаете, че предстоят само и само хубави неща, а именно най-големите хитове в ефира на Радио Фреш, защото очакват ви наистина страхотни занади. Останете на часотите на Радио Фреш. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, точно в 2.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса. На морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Основният ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход ще започне след лятото. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След години забавяне са приключени административните процедури и е издадено разрешение за строеж. Проектът, възложен още преди 2 години, най-накрая започва, за да се реши проблемът с лошото състояние на натовареното трасе. Шишков каза, че самият ремонт на Дюлинския проход трябва да приключи до края на годината, а в момента се изготвя анализ на движението, за да се минимизират неудобствата за пътуващите по време на строителните дейности. Професор Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори, слагайки край на спекулациите около евентуалната му кандидатура. Публикация в социалните мрежи, той благодари на хората, които са го насърчавали да се включи в надпреварата, но подчерта, че е взел окончателно решение да не влиза в надпреварата. На предстоящите президентски избори аз няма да се кандидатирам. Благодаря на хилядите хора, които ме окуражиха и съжалявам, ако ги разочаровам. Но такова е моето решение, заявява Вълчев. Настъпват опасни горещини. За 5 области у нас е издаден предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден през настоящата седмица термометрите ще показват с градус 2 повече и към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. По поречието на Дунав и долината на Струма е възможно да прескочим тази психологическа граница със стойности до 42-43 градуса. От света. Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа. Гръцките власти откриха телата на екипажа, чийто противопожарен хеликоптер се удари в друг вчера. В района на Атика все още има пожари извън контрол. Съединените щати хиляди хора получиха заповед за евакуация заради бушуващи пожари в щата Вашингтон. Местните власти предупредиха, че редица огнища остават извън контрол. На момента няма данни за ранени и изгорели се над 2000 хектара горски площи. Съединените американски щати и Иран започват нови преговори днес. Това съобщи президентът Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и самият Иран. Американският президент не обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари паднаха. Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Саракчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и Съединените щати. Левски ще срещне гръцкия първенец АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Кайрат. Българите или казахстанците ще бъдат домакини на 18 или 19 август и ще гостуват на 25 или 26 август. АЕК Атина е шампион на Гърция и действащ футболист на отбора е българският защитник Мартин Георгиев. Любопитното е, че и при отпадане от Кайрат, отново Левски може да срещне гръцки съперник, само че в Лига Европа. Вариантът за опонент в плейофния кръг на този турнир е или солунския ПАОК, или белгийския Андерлехт, отборът, който излезе краен победител от тази двойка. Сините отново ще са домакини в първата среща. ЦСКА ще срещне носителя на купата на Гърция, Офи Крит, ако преодолее Макаби Тел Авив в Лига Европа. Това отреди жребият в Нион днес. Така отборът на Христоянев ще спори с тима от Ираклион за влизане в основната фаза на турнира, ако се справи преди това с израелците. Първата среща на остров Крит е насрочена за 20 август, а реваншът е след седмица в София или Батум. ЦСКА 1948 ще се изправи срещу загубилия от двойката Храдец-Кралове Бешикташ, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди жребият в Нион, при който родният представител беше сред поставените тимове. Първият двубой ще се изиграе на 20 август, когато евентуално от ЦСКА 1948 ще бъде домакин. Реваншът е седмица по-късно на 27 август в Чехия или Турция.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: четете в новия брой на списание Менеджер.
1: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Дениски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер.бг списание и на Zinzin.bg.
2: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
3: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.

0: преди глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставям в една хипотетична ситуация. И питам, ако намерите 50 евро на улицата, за какво бихте ги похарчили и защо? Утре явно ще харчим пари. Хайде да видим за какво между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
1: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шанс за всяка възраст.

0: индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици на 16 години
1: за учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Miomax всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Miomax от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Miomax. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставям в една хипотетична ситуация. И питам, ако намерите 50 евро на улицата, за какво бихте ги похарчили и защо? Утре явно ще харчим пари. Хайде да видим за какво между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе.
5: Банан.
4: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
4: За кой?
5: За Баничорски.
4: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви поставям в една хипотетична ситуация. И питам, ако намерите 50 евро на улицата, за какво бихте ги похарчили и защо? Утре явно ще харчим пари. Хайде да видим за какво между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е за

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Август започва с ритъм слънце и чиста музикална еуфория. Настройте звука, усмихнете се и се гмурнете в най-горещите хитове в Радио Fresh. Започваме от позиция номер 29 и 30 и се изкачваме директно към върха. Кои ще бъдат новите летни фаворити? Предстои да разберем точно сега. На позиция номер 29 за втора поредна седмица откриваме Джеси Рес и Елиана с песента Illuminate. А на място номер 30 ще чуем Jamaican Bam Bam на Hugo и Solto. Hugo е известен с това, че прави най-въртяните ремикси в Европа. Jamaican е вдъхновен от класическия Bam Bam семпъл, използван в над 100 песни. Слушаме го точно сега на позиция номер 30 в Fresh Top 30.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Отиваме все по-нагоре и там виждам, че стоят Дейвид Гетта и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Дейвид Гетта е най-стримваният диджей в света, а Джей Ло е първата жена с номер едно албум и филм в една и съща седмица. Колаборацията им е чиста поп-история, така че нямам търпение да я чуем след малко три позиции по-низко спрямо предходното издание на чарта от място номер 27. На позиция номер 28 ще се зарадваме на кадифения глас на Ариана Гранде с Hate That You Made Me Love You. Песента е част от албума Eternal Sunshine, който дебютира под номер 1 в Billboard 200. Ариана отново доказва своята сила. Място номер 28 е за нея сега. Number 28.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На място номер 25, непроменено от предходното издание на чарта, стоят Елени Форейра и Arcade с Дискотек. Форейра е известна като балканската Бионсе, тя е най-стримваната гръцка изпълнителка в Spotify и това парче е, меко казано, страхотен хит. Позиция номер 26 обаче слушаме преди Елени Форейра и Arcade, защото там имаме чисто ново попълнение. И това е песента на Green God. Не, не, не. Това е от песните, които се превръщат в тренд за броени дни. Слушаме сега дебютно в класацията, позиция номер 26. Green God и не, не, не. Number 26.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Shape of a Woman ще прозвучи с невероятния глас на Lady Gaga, защото тази песен се изкачва 3 места по-високо тази седмица в класацията и достига място номер 23. Още една супер готина песен ще чуем преди това, защото това е Бангаранга. Определено тази песен стана световен хит, така че нямам търпение отново да я чуем тук в нашата класация на място номер 24. Една позиция по-надолу спрямо предходните 7 дни. Number 24.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На път сме да завършим първата десетка сингли, които ще прозвучат в чарта ни и които застават от място 21 до място номер 30. Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside ще прозвучи след малко от място номер 21. Две позиции по-надолу спрямо изминалите 7 дни. Парчето е супер готино, също колкото това на Bibi Rexha и Faithless New Religion. За втора поредна седмица то остава на място номер 22. Затова нека се насладим на тези две песни сега в Fresh Top 30.

0: Bye.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам честта да ви представя 30-те най-ротирани сингъла от ефира на Радио Fresh. На място номер 29, Джеси Рейс и Елиана изпяха и Illuminate. Малко по-нагоре имахме чисто ново попълнение в нашата класация. Това е Грингот с Не-не-не. Дара отиде на място 24 с Бангаранга, а малко по-нагоре Биби Рекса и Faithless изпяха New Religion от позиция номер 22 за втора поредна седмица. Продължаваме все по-нагоре, където откривам Милки и Дейвид Гета с Just the way you are. Тази песен, за огромно мое съжаление, отива две места по-ниско и се настанява на позиция номер 19. Милки се завръщат след 20 години. Оригиналният им хит Just the way you are от 2002 година е въртян в десетки държави по целия свят. Затова и с удоволствие ви ги пускам след малко в ефира на Радио Fresh с Дейвид Гета и Just the way you are. Оливия Родриго остава на непроменена 20-та позиция с Drop Dead. Тя е носителка на 3 грамита и е най-младият артист, спечелил Best New Artist след Billie Eilish. Drop Dead е част от нейния поп-рок ренесанс. Слушаме точно сега на актуално място номер 20 в Fresh Top 30. Number 20.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме с нещо българско и много красиво. На място номер 17, една позиция по-нагоре спрямо предходното издание на чарта, виждам, че е Орлин Павлов. Той е един от най-разпознаваемите гласове в българския поп, а сам е страхотно денс парче, което си заслужава да слушаме постоянно. Преди това обаче, още един български изпълнител, който омайва с красотата на текстовете на своите песни. Папи Ханс ще прозвучи с Ти не ме разбираш. От място номер 18 тази седмица в Fresh Top 30.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На позиция номер 15, цели 6 места, по-висока спрямо предходното издание на чарта. Това, между другото, е най-голямото изкачване до момента в класацията. Та точно там днес стои Прея с песента «Кожа». «Кожа» е част от нейния албум «Лава», който е страхотен. Ако не сте го слушали до момента, давайте смело напред. Но пък този сингъл е, може би, най-летният от тази музикална селекция. Точно за това тя избра да го пусне и в разгара на лятото. На място номер 16, преди Прея, ще чуем Тейм Импала и Дженни с Дракула. Те отиват една позиция по-надолу спрямо предходните 7 дни. Слушаме ги сега в ефира на Радио Фреш и Фреш Топ 30.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Завръщам се, за да ви кажа, че на фаталното 13-то място за втора поредна седмица е Тери Свим с Мистер Know It All. Съвсем не е фатално за него, защото явно си държи да бъде точно на тази позиция. На място номер 14, две места по-ниско спрямо предходното издание на чарта, пък идват момчетата от BTS. Те държат рекорда за най-гледан YouTube клип за 24 часа, а се им показва по-нежната им и мелодична страна, с която ви поздравявам сега. И вярвам, че ще ви се отрази много добре да чуете Swim в този прекрасен слънчев ден.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Edge of Desire ще прозвучи само след броени секунди на Jonas Blue и May Life. Тази седмица песента отива 3 места по-високо спрямо предходното издание на нашата класация и това е напълно заслужено. Edge of Desire е част от новата серия летни колаборации на Jonas Blue и определено си заслужава да се изкачва все по-нагоре. Не така стоят нещата обаче с Гордо и Рейниер Зоновелт с Локо Локо, защото тази песен слиза една позиция по-ниско и днес се настанява на актуално място номер 12.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха още 10 невероятни сингъла от нашата класация. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are чухме на място номер 19. Малко по-нагоре се поздравихме с Орлин Павлов и песента Сам от място номер 17. BTS изпяха Swim от позиция номер 14, а Теди Swim си избра да не ходи нито по-нагоре, нито по-надолу и си остана за втора поредна седмица на място номер 13. Дия с Нишан прави същото като Теди Swim, с защото остава на място номер 9 за поредна седмица. Точно по същия начин се движи и Леди Гага и Долчи с Runaway, защото и тези две невероятни дами остават на място номер 10. Слушаме сега в Fresh

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още една българска изпълнителка ще чуем само след броени секунди и това е Поли Генова с песента Спомени. Страхотно лятно парче, което днес отива едно място по-надолу спрямо изминалите 7 дни и днес ще го чуем на позиция номер 7. На място номер 8 отиват The Second Voice с Let Me Be. За съжаление, те падат доста, 3 места, но да, все още са в десетката, така че можем да кажем, че въпреки спада си от тези няколко позиции, те все още са доста високо в класацията. Поздравявам и сега с точно това парче Let Me Be на The Second Voice от актуално място номер 8.

0: Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Колкото по-нагоре отиваме, толкова по-напечено ставам. Намирам Роби на място номер 5, една позиция по-ниско от изминалото издание на чарта с песента «Пламенна жена». Това парче е посветено на неговата половинка Плами, която той много обича. На място номер 6, Моранди с Мис Кали. Колко много ми липсваха Моранди. Мис Кали е завръщането им след дълга пауза и аз нямах търпение да дойде този момент. Затова и сега ви поздравявам, може би за трети или четвърти пореден път в нашия чарт, с песента Мис Кали на Моранди от място номер 6. Слушаме сега във

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Предстоят доста изненади, защото е ред да разберем и кой грабва бронза в нашата класация. Това днес е Юлска нощ на Бениамин и Мирела Заре. Тази песен през изминалата седмица беше на първата позиция в нашия чарт, но ето че пада две места по-надолу и днес се класира на актуално място номер 3. На позиция номер 4. Две абсолютно фантастични дами. Каквото и да кажем за тях ще е прекалено малко. Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love падат до място номер 4. Казвам падат, защото отиват една позиция по-ниско спрямо предходните 7 дни. А именно от място номер 3 днес отиват на позиция номер 4. Слушаме ги сега. Number 4.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Едно фантастично изкачване имаме на позиция номер 2. 6 места по-високо. Да, точно така, отиват Hugel и Ultranate с Moving to the Sun. Ultranate е легенда в хаос музиката, а пък Hugel добавя още по-модерния клубен звук и така се получава Moving to the Sun. Нищо очудващо няма, че тази песен днес грабва среброто в нашия чарт. Слушаме сега актуална позиция номер 2. Number 2.

0: Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха 29 сингъла. Да, точно толкова изслушахме песните, които определено оставиха най-голям отпечатък в сърцата ни тази седмица. На място номер 30, Хогил и Солто с Jamaican Bam Bam, това чухме. Малко по-нагоре, ново попълнение, чисто ново, дебютно. Green God с Не-не-не от позиция номер 26. Биби Рекса и Faithless изпълниха New Religion от място номер 22, а още по-нагоре отиваме, където Прея отиде 6 места по-високо и се настани на 15-та позиция с Кожа. Гордо и Рениер Зоневолът изпяха Локо Локо от място номер 12, а Дия с Нишан остана на непроменена 9-та позиция за втора седмица в нашата класация. Моранди с Мис Хали, ох, как исках да се завърна, те на място номер 6 дойдоха, а Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love застанаха на място номер 4. И сега е ред да разберем и кой отива на първото място на върха на Fresh Top 30. Тази седмица това е песента Луна на Мона и Любо Киров. Магична, ефирна и наистина страхотна песен, която определено си заслужава мястото. Това е песента, която задава ритъма на седмицата. Номер 1 в Fresh Top 30.
1: Това е

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.